Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: икономическия натиск върху Москва, върху заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters, мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците му, който твърдят, че той предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, но също така вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп, тъй като законът дава правомощие на американския президент да наложи мита, които остават в сила дори и след края на мандата му. Черно море вече не е периферна зона на картата, а е разширена фронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията по външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в северната ни съседка зачастиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг, тъй като руснаците се опитват да използват това море като портал за намеса. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
1: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябват действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Цялото интервю с евродепутата от Румъния Дан Барна може да чуете в предаването събота 150. Испанският премиер Педро Санчес обяви, че предстои одобрението на кралски указ, целящ да повиши стандартите на качество за университетското образование. Освен това ще бъдат засилени изискванията за присъствено обучение в определени бакалавърски и магистърски програми. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Министър-председателят поясни, че мярката ще задължи университетите да гарантират, че поне 50% от преподавателския състав притежава докторска степен, а 40% от преподавателите са на пълен работен ден. Санчес подчерта значението на въвеждането на задължително присъствено обучение за определени университетски програми. Премиерът специално акцентира върху ограниченията, които ще бъдат наложени на възможностите за онлайн обучение в сферата на здравните науки и при магистърските програми. По думите му, целта е да се предотврати практиката на някои частни университети да се възползват от нарастващото търсене на тези квалификации, за да разширяват предлагането на онлайн обучение, без да гарантират спазването на стандартите за качество и присъствия по време на лекции и упражнения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипърски гърци и кипърски турци ще почистят днес заедно района около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Със съвместната екологична инициатива кипърската столица се присъединява към отбелязването на Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб приятели на града. Екологичната и доброволческа мрежа Заедно Кипър организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличение на

0: облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток, по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Випет ли тази сутрин от София?
1: Здравейте, слушате по Първи петли на 19 септември. В първите часове на този ден сме заедно с вас Антон Пиперов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: Вие слушате По първи петли. Добре сте ни дошли на гости, макар и задочно. Както винаги, сутрин рано, Манол Михайлов ни пожелава добро утро. Днес това е с кратък разказ за певицата Калинка Сгурова.
1: Добро утро, приятели! Тази сутрин ще ви представя чудотворната голяма певица Калинка Сгурова. Тя е певица с високо художествен стил. Нейните песни с обективност на обществото. Стотици са песните на Калинка Сгурова в Българското национално радио. Калинка е грандиозност на пеене. Песните са разнообразие на репертуарната политика. Бавни и бързи хороводни песни. От малко дете, на 5-6 години, започва да се изиграе в родното село Девин, община Севлен.

изграждането на певицата Осава Попсалов дава творческа насока на музикалното развитие. Пее в ансамбъл Странче, но това е недостатъчно за Калинка. От град Бургас потегне към Благоевград. В държавният ансамбъл пи. Композиторът, диригент, професор Кирил Стефанов сподели, че в достоинство и почитание за него, че голямото на Калинка Сгурова започва от македонският ансамбъл. Калинка в град Благоевград пее около 3 години, като хористка и като солистка. От Благоевград започва да пее в Българското национално радио Хора на мистериите. Гласът ти е красив и нравствен. Не е сопран, изпълнява песните като слави в Странче планина. Творчеството на Калинка Сгурова е особено силистично, солово и хорово. Всяка песен е вечност на културоизпълнението. Става житейска и музикална съпруга на величественият композитор Стефан Кънев. Калинка Сгурова е България, мила родина. Това е рубриката Българско по-българско на Българското национално радио, програма Хоризонт по първи пети, дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: кокошки петли.
1: Чухме една песен, в която се пее за Котел, защото днес и утре Историческия музей в Котел ще предложи на жителите и гостите на града две събития, които по различен начин разказват за българската памет, традиции и духовност. Днес от 17 часа в рамките на Дни на европейското културно наследство музея ще бъде домакин на изложбата «Възкресените багри. Живото наследство на България». Изложбата е на майстора везба Детелина Дачева. Утре музея ще посрещне академик Тоня Борисова с нейния авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Изложбата на Детелина Дачева днес ще представи 17 традиционни носии от различни етнографски райони на България. Част от тях са изцяло изработени от авторката, други съчетават автентични елементи с нейна реставраторска и творческа работа. Сред акцентите в ловешката носия, например, допълнена от предмети, свързани с традиционен български бит. Утре от 17 часа в музейната експозиция ще бъде академик Тоня Борисова, както вече казах, със своя авторски поетично-музикален спектакъл, посветен на родовата историческа памет, на български език, на традициите и на нашите духовни ценности. В този спектакъл ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Нейния баща, академик Кръстю Рибаров, самата тя, академик Тоня Борисова и дъщеря и Сълзица Борисова. Специално участие ще има и народната певица Галина Дурмошлийска. Чуйте подробности.
2: В тази изложба ще представя 17 носии от различни етнографски райони. Избрах хотел като, макар и малко, възрожденско градче и ние имаме сантимент към него. Благодаря за вниманието към моята работа от страна на музея и перфектната организация. Аз съм майстор за наячия, аз не съм колекционер, не съм етнограф. Работя от 10 години само върху възстановка на народни носии, които вече ги няма повечето и в музея. Настоящата изложба искам да направя един преход от миналото към съвремието, защото в нея ще покажа изработени изцяло от мен костюми, а също така и костюми, които са с автентични части и допълнени от мен, т.е. части, които вече не могат да се намерят, защото раклите са празни. Разликата между мен и колекционерите е, че колекционерите съхраняват това, което е останало вече, аз възкресявам народните носии.
3: Защо акцент е ловешката носия?
2: Ловешката носия за мен представлява интерес, защото сокайното забраждане вече го няма. В Националния етнографски музей София само имаше части от самото забраждане. И тази ловешка

0: носия съм я изработила изцяло, само по описание от етнографите Велева и Лепавцова в един албум. Те са издали 4 тома с различни народни носии, които са проучвали от 60-та година, се занимават с това. Аз искам да покажа, че има смисъл занаятите да се поддържат, защото само така ще запазим нашата идентичност. По време на Възраждането дори Османската империя подкрепяла занаятите. За съжаление, в днешно време обаче аз поне не виждам същото. Защото работя сама, с средства на семейството и така. От дете се занимавам с везба, като това съм наследила от моята леля, сестра на баща ми. Макар, че съм с две висши икономически образования, от 10 години се занимавам само с това. Младите трябва да пазят нашите традиции и нашата памет. Правя работилници с деца към музея в Разград. Искам да ви кажа, че има интерес. Има интерес дори от деца, които живеят в САЩ, в Англия и се прибират само през лятото при бабите. Имаме срещи с тях, правим и имат голям интерес.
1: На 20 септември от 17 часа в музейната експозиция ще гостува Тоня Борисова със своя авторски поетично-музикален спектакъл «Пътеки към душата на България». Този спектакъл е посветен на родовата историческа памет, български език, традициите и духовните ценности. В него ще бъде представена творческата връзка между три поколения. Бащата – академик Кръстю Рибаров, Тоня Борисова и дъщеря й Сълзица Борисова. Ще бъдат представени и книгите на Кръстю Рибаров и на дъщерята Сълзица Борисова.
2: Спектакълът «Пътеки към душата на България» е традиционен мой моно и концерт спектакъл в различни форми, но този път сред прекрасните носии, извезени от детелина, която на 19-ти ще открие изложба от свои възстановени народни носии. И с песните, привети с песните на голямата наша певица Галина Домошлийска, ще звучат стиховете ми за България, за българското, за българския дух, за оная обич, която, когато е носен в себе си, в сърцето си, в душата си, тя ни превръща в живи пътечки към безсмъртната душа на България, обединявани и ни прави силни. И като академик в Международната академия на Обединените българи, ние отдавна работим точно за единението на българите. А този спектакъл е едно доказателство, че любовта към родното, любовта към българското, уважението и почета към корените, към заветите на нашите предци, към нашия фолклор, към изкуството, народното изкуство да създаваш вековечни ценности, е един израз на онова голямо българско културно наследство, което българите влагат в световната и в случая в европейската съкровищница на културното наследство. Смятам, че с скромните си усилия ще допринеса за това да се знае и да се уважава българската литература, българското сценично и безбарско изкуство, българските песни, българския фолклор, защото спектакълът е една чудесна амалгама на всичко това и смятам, че ще развълнува присъстващите на спектакъла. Точно историческия музей в Котел е най-подходящото място за този спектакъл, защото посветен е спектакъла и на моя баща, академик Кръстю Рибаров, родственик на Захари Стоянов. А там, в този музей, витае духът на нашите големи възрожденци, един от който е и Захари Стоянов.

0: първи петли.
1: Вие сте с нас от сутринта, малко след новините в 4. Надявам се, че сте от различни краища на България, за да можете да посетите тези събития, за които сега ще ви кажа по няколко думи. Първото, защото е на морето и защото все още времето е добро за почивка на море и сигурно там има много хора. Става дума за Бургас. Български фолклорни, танцови и певчески състави от Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Кипър, Молдова, Норвегия, Франция и Швейцария участват в фестивала Бургас ни събира. Той започна с нощи и продължава днес и утре. Първото издание на фестивала беше миналата година. Фестивалът е посветен на българския фолклор и традиции и се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, както и инициативата Пощенска кутия за приказки, с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и община Бургас. Концертите днес и утре са от 19 часа и 30 минути, а преди това днес от 17:30 ще има голямо хоро на площада Свети Свети Кирил и Методий в Бургас. Утре в същия час пък ще има голямо дефиле с участниците от площада пред община Бургас. Ако сте обаче на друго място в страната и сте близо до Белоградчик, можете да го посетите днес или утре. Там започна базар на занаятчиите, който ще съпътства и шестото издание на балонена фиеста в града. Посетителите могат да разгледат или да си купят ръчно изработени сувенири от керамика, дърворезба, бижута, текстил, плетива, натурални продукти и местни кулинарни специалитети. Утре ще има тематично рисуване за деца. И накрая в Стара Загора пък ще има извънреден безплатен градски тур. Там от Туристически информационен център специалисти ще ви разкажат за живота и творческия път на старозагорски творци, като Атанас Гюдженов, Антон Митов, Георги Славов и други художници, свързани с културния живот на Стара Загора.

0: първи петли.
1: Обичам да се разхождаме из страната, когато сме в територията на предаването по първи петли, въпреки че посещенията ни са задочни, все пак научаваме много неща за това какво става тук. В Кърджали, например, Дома на културата изпрати успешна творческа година и започна новата творческа година. Сезона на самодейците завърши с много участие в национални и международни фестивали. Бяха получени награди и много признания за положения труд. Само преди ден Дома на културата попълни музикалните и танцовите си състави. За това разказва кореспондентката ни Валя Апостолова.
0: Деца и възрастни с умения да свирят, пеят и танцуват се явиха на предварително обявения прием. По традиция думът е отворен за всички, желаещи да участват в станалите вече популярни състави и артистични школи.
2: Детската музикална школа включва класовете по пияно, цигулка, китара, клас, гайда, поп и джаз пеене, народно пеене. И отделно в нашата танцова школа имаме прием в подготвителната група към детско-юношеския танцов състав и, разбира се, попълнението в представителния фолклорен ансамбъл Орфей, където могат да дойдат всички, които обичат да танцуват. Така че всички тези наши класове продължават и този сезон да се обучават децата 6 до 18 годишна възраст, като, разбира се, това е в подготвителната ни танцова група към детско-юношеския танцов състав Орфейче и към представителния танцов ансамбъл Орфей, където след като вече успешно приключиха учебните си занятия и са студенти. Така си отвориха възможности за нов прием на всички, които обичат да танцуват. Всички продължават да се свързват с самите преподаватели. Нашите преподаватели са в очакване да си допълнят или там, където вече класовете са запълнени. Даваме шанс, така с едно изчакване във времето, като резерви да бъдат в някакъв по-подходящ момент поканени.
0: Разказа Марияна Ликова, директор на Дома на културата. Тя твърди, че интересът към работата на институцията и тази година продължава да е много голям.
2: Както преди ние така сме казвали, че тя залата наистина е много изпълнена с млади хора. Искат и имат желание да се включат в това любимо за тях занимание. И мога да кажа, че сега след хубавото лято и с емоциите от нашото турне, това вече ще бъде една също препратка към всеки един, който желае да бъде част от нашия ансамбъл, за да може да усети тази емоция, която ние усетихме, когато бяхме на международна сцена.
0: Марияна Ликова е главен художествен ръководител на представителния танцов ансамбъл Орфей. Съставът е прият много добре на национални и международни сцени.
2: След всяко едно пътуване остават не само снимките и спомените, а и връзката с хората, срещата с хората, които ни приеха много радушно, бяха очаровани от тези млади, талантливи хора. Получихме страхотни аплодисменти след всеки концерт.
0: Поредният, но не последен успех за танцорите е на унгарска земя. Там те са представили най-добрите изпълнения, а фестивалът е показал в специална вечер автентичност българска кухня.
2: Интерес към нашия ансамбъл беше голям. Имахме страхотни приятелства с танцорите от Чили, Мексико, Словения, Австралия. Така че това е наистина една форма, в която ние караме тези млади хора да искат още и още да бъдат част от някакво такова голямо семейство, както сме ние, танцово семейство. Ние ги спечелихме не само с танците си, ами с вкусните гозби, които предложихме. Това, което ги очарова, първо беше наистина шопската салата, баницата с сирене и спанак, тракийската баница. Тя беше много богата трапеза и трябва да ви кажа, че лютеницата, домашните сладка, хора, които явно са идвали в България, казали: "Това ми е любимо, да, да, това е страхотно." И най-вече искам да отбележа, че нашата вечер беше с едно присъствие специално на българската дипломация, посланика на България.

0: Мария Ангеликова. Показах ми въобще целият български дух и същност, душевност, която е разказана чрез танца и чрез традиционните ни ястия.
1: Освен школи по изкуствата и танцови състави, Домът на културата предлага и интерпретации на световно известни мюзикали, включително и за деца. Мариана Ликова очаква тази традиция да продължи и в новия творчески сезон.
0: Предполагам и се надявам, че при здрави и благоприятни условия този сезон ще бъде още по-успешен, защото идваме с нова енергия, с така по-заредени, с очакване да направим нови творчески проекти. Много се надявам с музикалния театър да осъществим още един наш проект, който в момента е така в движение. Ще го кажем малко по-късно. Продължаваме да си представяме мюзикалите, които и миналия сезон направихме, които очароваха публиката, както малки, така и големи. Червената ни шапчица ще бъде на сцена. Принцесата и свинарят също ще изкараме в нова версия. Кабарето също ще бъде като версия 3. Така че търсиме варианти, в които нашата публика да вижда нови неща.
1: Творческата година в Дома на културата вече започна. От Кърджали, Валя Апостолова.

В предаването по първи петли днес още информация, подсказана ми от един наш постоянен слушател Георги Ангелов от Благоевград. В неговия град има два успоредни фестивала. Той вероятно искаше да сподели с вас и за това аз давам подробности. Драматични актьори и участници в детската театрална школа на театъра в Благоевград участват в един театрално-огнен спектакъл «Карнавал на огъня», който е създаден съвместно с театъра на огъня и сенките. Може да се види тази вечер от 20 часа и 30 минути на площад Георги Измирлиев в Благоевград. Входът е свободен. Преди това ще има карнавално шествие през централната пешеходна зона. Успоредно с това, рок-музика и семейни забавления са включени в програмата на фестивала в Косиго, улична храна и бирен фестивал в Благоевград. В 11 часа днес ще има спектакъл на куклен театър, детска дискотека, работилници, игри. От 16 часа са предвидени кулинарни демонстрации, а музикалната програма включва изпълнение на вокалното дуно в АДС, на фолклорни изпълнители

Хоризонт. Пет часа. Новини.

0: Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на ликвидната подкрепа на земеделските производители. Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година, въпреки че приемът на заявления по тази година все още не е започнал. Веселина Миланова с подробностите.
1: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива

0: традициите си. Ето защо от бранша настояват България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: Германското правителство ще намали данъците върху горивата, за да облекчи потребителите след новия скок в цените. Мерките, обещани от канцлера Фридрих Мерц по-рано тази седмица, ще важат до края на годината. Рекордното поскъпване на горивата засили политическия натиск върху Мерц, въпреки че водещи икономисти прогнозират дори лек икономически ръст тази година.
2: Глобалната несигурност и горещите конфликти могат да хвърлят Германия отново в рецесия. Следим с тревога ескалацията на конфликта в Близкия изток и новите търговски войни, които са бомби с закъснител. А по отношение на политическата обстановка в Германия, мисля, че кризата на доверие, в която сме затънали, е най-големия риск за нашата икономика. Серията регионални избори е тест не само за местната власт, а и за правителството на Фридрих Мерц.
1: Коментира президентът на Института за икономически изследвания в Берлин Марсел Фрачер. Още по темата ще чуете в предаването събота 150. Днес и утре булевард Цар Освободител в София ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевард Васил Левски и булевард Георги Раковски и между Георги Раковски и княз Александър I Батенберг. Утре на площад Александър Невски се провежда Green Mobility Expo, а на улица 15 ноември има обособена зона за Европейската седмица на мобилността. Там са представени различни възможности за придвижване, включително обществен транспорт, велосипеди и споделена мобилност. Също утре ще се проведе и градско велошествие по маршрут, вдъхновен от финала на Giro d'Italia в София през пролетта. Ще започне в 10 часа от площад Народно събрание, ще премине по булевард Цари градско шосе, по булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Заради шествието булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев поне до 12 часа. Петвековната сграда на Ямболския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Предвидени са концерти, изложби, демонстрации и дискусии. Подробности от нашия кореспондент в Ямбол Даниела Костова.
3: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямбулската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 11 минути и залязва в 19 часа и 30 минути. Продължителност на деня 12 часа и 19 минути. Луната в София изгрява в 15 часа и 47 минути и залязва в 0 часа и 13 минути на 20 септември. Фаза на Луната е един ден след първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значително и след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури 27-32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за

0: времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: Все още е топло, все още можем да ходим боси по асфалта, особено ако сме на море. Там човек се чувства доста по-освободен и се държи понякога така, както дори сам не се познава. Лятото си отива, в сряда ще посрещнем есента, да сме живи и здрави, да бъде една красива есен, но винаги в края на нещо, в случая на един летен туристически сезон, се прави някаква равносметка. Нали знаем, че пилците се броят на есен. Варненската туристическа камара навърши 35 години и нашата кореспондентка Даниела Стойнова потърси за разговор преизбрания съпредседател на камарата професор Стоян Маринов. Нека го чуем за туризма в града и областта, какви са тенденциите и какви са регионалните структури.
3: Варненска туристическа камара е основана на 6 август 1991 и това е една от първите браншови организации след като започва демокрацията. Неправителствена организация обединява хотели, ресторантьори, транспортни фирми, образователни институции и на основата на партньорството генерира нови идеи за развитието на туризма в дестинация Варна, пък и не само. Участва в почти всички събития, които се организират за обсъждане на нормативни документи, нормативна база.
4: Имате ли в момента предложение, още повече, че министър е от вашите среди, че и варненец?
3: Само преди един ден входирахме едно писмо до община Варна, където са всички неправителствени организации, включително и Варненска туристска камара, как заедно със съдействието на община Варна да направим дестинация Варна по-достъпна дестинация, т.е. да увеличим тази прословута свързаност, за която се говори по въздуха, да имам повече полети до Варна, защото това е разковничето да имаме успешни туристски сезони и по-дълги туристски сезони, за което говорим отдавна.
4: Точно това каза и министър Илин Димитров, че в момента се договарят нови седалки, не само за Евровизия, но въобще и от немския пазар. За Варна се водят преговори с две фирми. Освен тая транспортна сигурност, какво друго?
3: Ние с камерата сме работили много от нормативните документи, стратегии и програми за развитие на различни дестинации, включително и за община Варна. Поне три програми през последните 20 години са работени от експерти и специалисти от Варненска туристическа камера. Освен това се сътрудним, че много тясно с образователните институции. Ето ще ходя на откриването на учебната година на специалност туризъм, където всяка година се приемат по 120 човека.
4: Вчера казаха от гимназията по туризъм, че те са най-голямата образователна институция в България в средното образование. Имат много голям интерес.
3: Те са чудесна институция, имат 9 паралелки тази година, но ето камерата и тук играе своята роля, защото всяка година ние участваме в този експертен съвет, който определя бройките на учениците. И разбира се, винаги подкрепяме желанието на гимназията по туризъм да увеличава своя прием, защото са качествено образователно заведение.
4: Да кажем, в днешното наистина непредсказуемо време, знаете какви геополитически предизвикателства има, как да бъдем адекватни и кои пазари ще са, освен на немския пазар и освен събитието свързано с Евровизия, с какво можем да привлечем туристи?
3: Поразместиха се пазарите, но нашите традиционни пазари са си още от 1960-те години едни и същи, подредени, това са естествено немския пазар, чешкия, полския, румънския пазар. С какво можем да ги привличаме? С непрекъснато повишаване на качеството на обслужването, разнообразяване на туристическия продукт с дребни елементи, най-вече гостоприемство.

0: Най-вече отношение към туристите. Това са основните елементи, които привличат туристи, иначе имаме чудесна материална база. Трябва да спрем естествено и с това презастрояване, защото с него доста увредихме нашите курортни комплекси.
1: Оплакваха се от този сезон, че много слабо започнал, но сега сякаш не са толкова зле нещата в края му.
0: Труден беше сезон, както повечето сезони след COVID-пандемията, но повечето хотели, които имат така професионален маркетинг, вече казват, че са стигнали броя на нощувките от миналата година. Приходите са повече, разбира се, финансовите резултати ще се позна, защото много се дигна себестоимостта на туристския продукт.
2: Това беше професор Стоян Маринов в разговор с нашата кореспондентка във Варна Даниела Стойнова за туризма във Варна.

Ще си говорим с вас след малко. Само ще ви припомня телефонните номера 0889-202-207 и с код 02-963-1565 и 933-6743. Продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: Сега ще чуем кой е първият слушател днес. Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Дайчинова.
2: Здравейте.
3: Станимир Гелемачев. Искам да поздравя всички родолюбиви българи, които на 22-ти ще посрещнем големия наш празник независимостта на България. А също така, госпожо Дайчинова, да напомня, че днес в село Аврен, община Крумовград, ще се проведе традиционния възпоменателен национален тракийски женски събор в памет на загиналите жени и деца през 1913 година. Дълбок поклон пред невинните жертви и също така да напомня, на 26 септември ще бъде последния от честванията в памет на тракийските българи националния тракийски събор в Манчарово, Хасковска област. Така че, който има възможност, нека да присъства на тези възпоменателни събития, дълбок поклон пред паметта на тракийци. А също така, госпожа Дайчинова, искам в някои от следващите предавания, ако може да зададете въпрос на някои от нашите управляващи, не само да дават компенсации на тези, които имат коли, но отдалечените райони, хората с тези скъпи билети, как ще пътуват, кой по-мол?
2: Ами това е въпрос по-скоро към петъчното ни следобедно предаване, защото там имаме и повече политически новини.
3: Повече политици, да.
2: Аз нямам как да го направя това, но да, по принцип
3: всичко добро.
2: Това е много важен проблем, който всички коментират от вчера насам, откакто правителството обяви някакви свои мерки. Следващия слушател, добро утро.
4: Ало.
2: Слушам ви.
4: Здравейте от Пловдив.
2: Здравейте, госпожо.
4: Елена Павлова съм, не сме се чували отдавна.

0: Да.
1: Да ви поздравя за хубавите предавания. Да се поздравим по случай идващия празник. И дали сме и ние така, както са били в нашия обединени, съединени и въображаващи се, малко се съмнявам, но той самия живот я го накара, виждате, че е труден и става все по-труден. И да си пожелаем наистина да се съединим, да се обединим и да си пожелаем да имаме една по-лека зима, защото виждате, че бедствията идват от всякъде. Войни.
0: Амин, да, наистина да има по-лека зима и да
1: имаме... И Бог да пази България, да пази всички читави хора, където да се намират те, да си идват българите в България, да си поупадим малко къщичката и само хубави неща, когато човек вярва и Божиите сили му побагат, така че да повярваме, това нещо добро да се случи.
0: Благодаря ви, не само да повярваме, ами и да прилагаме обичта, с която Бог ни дарява, защото Бог ще пази България само ако ние имаме добро отношение, имаме връзка с Него. Иначе просто така някой да ни пази, пък ние да правим каквото си искаме. Мисля, че няма справедливост в това. Следващ слушател, добро утро.
2: Аз ли съм?
0: Вие сте.
2: Да, добро утро. Ека... Като тръгваме, не си дигаме главата, да се видиме Господа, да ни уважава. И все мислиме нещо да штурмуваме, нещо да лъжиме. Нямаме честност, нямаме уважение. Още спим, мечески съм. Мечките се будиха, ама отново ще спят. А ние още спим. И спим, до кога ще спим, не знам. Поздравявам Елена Павлова. От Пловдив, Аврам Аврамов, от Пловдив, Разград, музиканта Валю, Наджена, баща му, да е жив, здрав, винаги весел, приятно да е. Дано Господ на всички да помогне. Уроците вземахме, предно говорящи, даде уроците, ние нищо не знаеме, само той знае, само той казва всичко. Все едно, вземете едно, водиш, поне да говори. Да ни...
0: Ама не искам да се нападате така, да, пък да. Винаги така
2: добре.
0: Става.
2: И Иван Алексиев, поздравявам, Врачанския Балкан. Сигурно горе Балкана, на чист въздух човека. Да е жив и здрав, още повече да живее. Винаги весел да бъде, приятен да бъде и
0: благодаря
2: приятна
0: ви.
2: Работа желая. И дано, като тръгваме да си дигнеме главата, да си видим.
0: Когато
2: Господа.
0: Започваме нещо и когато тръгваме на някъде, винаги трябва да се молим
2: и
0: на Бог.
2: И молитбата да не го забравим.
0: Да, точно
2: и от
0: така.
2: Да тръгваме,
0: казваме от приятен да ден приятен на нашия ден, колега, звукорежисьора Антон Пиперов, който бива сменен от колегата Кремена Пръвчева. Тя ще остане с вас и след 6 часа, но сега пък ние ще продължим с друг слушател, ако има такъв. Добро утро.
3: Добро утро,
0: говорете. Да.
3: Уважаема госпожо Дойчинова.
0: Слушаме ви.
3: Добро утро и на целия екип там, нали, в това и поздравления за музиката от 2 часа насам, които я пущаха. Дядо Боско, Глобалиста, Махнаджията и тъй нататък. Черната овца на едно на предаването нощното на шуменското предаване Совите. Вас поздравих. Ще искам да направя една забележка. Да, не ми харесва, уважаема госпожо Дойчинова, това, че няма дискусии, намаляват времето за дискусии по радиото. Сутрешните петли имам предвид и хайде ще кажа съботното предаване по обяд, а петъчното всъщност и съботното е също. Петъчното, как се водеше

ама нашето радио и тъй нататък за нашите слушатели, слушателите за 3 часа и половина обаждат се 7-5

0: 6, 7, 8, 9 слушатели за 3 часа предаване за слушателите. Това ни...
1: Добре, разбрах ви. А сега искате ли още нещо да кажете?
0: Господин... На господин Митов да кажете, ами може ли? Или пък поговорете си вие там.
1: Добре, ще поговорим. Разбрах ви. Всичко добро. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме ли?
2: Иди Иванов от София Слова.
1: Да, драго ми е.
2: Искам да се обърна и към вас, и към всички слушатели, да престанем да наричаме България къщичка. България е голяма, авторитетна държава, така че с тази дума къщичката да си оправим и седим много такова...
1: Нали се сещате откъде тръгна преди години, когато Бойко Борисов стана любимец на народа? Така. И призоваваше да си оправим нашата къщичка и мисля, че оттам тръгна.
2: Да, но на мен хич не ми харесва.
1: На мен също не ми харесва и съм съгласна, че България е с авторитет държава.
2: Да си измете в дворчето и другото вече, да. Нали, в къщичката да си седнем и да се окумиме. Е, така ми седи.
1: Да, разбирам.
2: Просто за това се обаждам, защото са такива умалителни да си оправим къщичката, да си оправим дворчето, нали, да си седнем паракийката, това. Некак си не седим много така. Ние не сме малка държава, ние непрекъснато се сравняваме. България била такава мъничка, па не знам какво си. Еми, хърватите колко са? Ами, да не ги изброявам сега.
1: Разбирам ви какво искате да кажете. Да, трябва да имаме повече самочувствие. Между другото и политици съм чувала да казват, ние сме една малка държава, ние не сме.
2: Ама това е, по този начин се търси някакво извинение. Нека да си траеме, да си седиме тук, да си се сгушиме, да си сапваме, да си пиваме. Абе, хора, ние сме държава. И да
1: така е.
2: Благодаря ви, че ме...
1: И аз ви благодаря. Приятен ден. Слушам. Ох, тук един слушател е написал не на диктатурата в БНР. Дължна съм да го прочета. Пожелава иначе хубава есен. Да, това е Георги Ангелов от Благоевград, който пита защо платформата Бинар не излъчва, не знам. Нямам представа. Ако не излъчва, може би в неговия край. Наистина не знам, не е в моята компетенция, както се казва. Той пита има ли цензура в БНР и накрая завършва с това не на диктатурата в БНР. Следващия слушател, добро утро. Слушаме ви.
3: Ало,
1: да, госпожа
3: Дайчинова, искам да ви попитам, до кога това лице ще се гавари с слушателите? Това вече са 4 години, всеки
1: кой?
3: Божи ден, когато имаше телефони, аз да не смея да се обадя. Радиото нито е на мен, нито е на Ахмед Мурат, нито на когото да е. И крайно време е това лице, кой е известно в своето село с побоищата над беззащитни хора, да спре да се гавари с достойни хора, с хора. Винаги ще съобщавам, където има събития, важни събития, исторически събития, а не да слушам само пустотии.
1: Да, съгласна съм, аз също отправям винаги забележка.
3: Не, късвайте го! И попитайте в родното село какво представя той и където ви всички са дигнали ръце от него. Той ли ще се гаври с хората, с слушателите? Един простак.
1: Не се ядосвайте. Нали знаете, че винаги този, който е по-умен...
3: Просто това лице го спирате, госпожо.
1: Не ми казвайте какво да правя все пак. Аз не искам той да обижда някого.
3: Той обижда. Нека да вземе по темата да поздрави. Кажете, до сега аз обидал ли съм някой?
1: Разбира се, че не.
3: Кажете ми.
1: Разбира се, че не. Съжалявам много, не искам да ви разстройвам, наистина. Ще се постарая другия път да бъда по-внимателна. Следващия слушател, добро утро.
4: Тук госпожа Дечинова, дойде ли мая ред?
1: Да.
4: Младен Димаша.
1: Здравейте.
4: Здравейте. Не знам по коя тема трябва да взема отношение, но първо ще поздравя един наш ревностен слушател.
1: Добре.
4: По повод утрешния му рожден ден. Поздрав ще бъде в аванс.

0: възможността. Здравето, на столетието, поне до столетие, късмета на смаряването, благодаря света. Да е жив и здрав и в вас, пак, летен празник. А темата каква е? Да...
1: Няма тема, просто си говорим и всеки изказва това, което иска да сподели с другите.
0: Аз ще ви споделя тогава, ако позволите, отношението си към нашите хора, които определят минималната работна заплата по един произволен начин.
1: Това е достатъчно. Това... Да. Щом го наричате произволен начин, това е ясно какво е отношението ви. Доста хора не са доволни от този метод и от този начин.
0: Те вземат на всичко отгоре показателя медианна работна, минимална работа.
1: Кой както иска така да го разбира, нали?
0: Медианна работна заплата.
1: Да.
0: Те е поне с 30% по-ниска, отколкото средната.
1: Добре, аз предлагам да продължим с една песен като поздрав към този, когато вие поздравявате предварително сутрешния му рожден ден. Нека да чуем малко музика.

0: по първи петли.
1: Следващия слушател в днешния ни разговор. Добро утро. Говорете, слушаме ви. Вие сте. Слушаме ви.

0: Алло.
1: Да.
0: Бачо Митко, ми съм Картопча. Искам да поздравите Деда Парисата.
1: Нищо не се разбира. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме ви.
2: Чуваме ли са добре?
1: Да.
2: Казвам се Стоянов, да. Ваш слушател, почитател и по някой път участник. Приветствам вашия екип и лично вас като журналистка и като говорителка. Когато говорим Бог да помогне, Бог да не слуша, аз нито съм поп, нито съм пропагандатор, защото помня на неделя един господин каза, пропагандатора от Ловеч, не съм от тях. Обикновен човек съм, който чета Библията, която всеки ден ме зарежда с положителна енергия. На едно място в нея пише, тази книга да не си отдалечава от тебе ден и нощ, и все, що има в нея да изпълниш, и тогава ще имаш добър успех. Какво пише в нея? Десетя Божии заповеди, няма време да ги разбирам всичките, но когато човек се въздържа, аз съм въздържател и вегетарианец, от моите уста никога няма да има клетките силни обиди, въпреки че някой път се наранявам, защото тя ме учи на злото да връщам с добро. Преди известно време от моята градина имах така хубава продукция и подарих на няколко човека. Аз не съм богат човек, минимална пенсия плюс 10 лева отгоре и 10 евро отгоре, но знаете ли, че не е този богат, който получава дарения, а който дава. И чувствах едно вътрешна радост, вътрешно удовлетворение, че мога с нещо да бъда полезен на хората. Пожелавам на всички да побеждават наистина злото чрез доброто, да имат мир в душата си, да се молят всеки ден на Бога и да отварят Библията. Тя ще ги научи на хубави неща, на кротост, много търпение, на уважение. Поздравявам също Марчо Димов, Иван Кожухаров, Късимир Георгиев, жителите на Александров област Ловешка, кмета, който направи много неща за доброто. Гледам, работят работници, но и той хванал метлата, лопатата и работя. Ето как човек може да върши добро и да не очаква непременно да му говорят някаква услуга, а да бори за много време или след малко време доброто се възвръща.
1: Благодаря ви.
2: Всички, които...
1: Благодаря. Да се чете Библията наистина е част от задължението на всеки християнин, така мисля аз. И вместо 10-те Божи заповеди можем да изпълняваме и заветите на Исус Христос от Новия Завет, който казва да обичаме Бога, да се стремим да бъдем съвършени като Него, да обичаме ближния и да правим всичко с обич и смисълта за Бог. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро.
1: Слушай.
3: В областите на познанието, на културата, няма малки и големи народи, даже по-скоро има. Да вземем пример от еврейската държава, на братята евреи, дядо Бошко глобалиста.
1: Добре, благодаря ви. Може би това е последното обаждане и ще си кажем до чуване до следващата събота. Както вече казах, Кремена Пръвчева, Юлия Гатерова и аз, Маргарита Дойчинова, бяхме с вас от 4 сутринта. С вас ще продължи да бъде Светлана Дичева с закуска на тревата. Преди това обаче в 6 ще има новини. Радвам се, че бяхме заедно. Бъдете живи и здрави. Днешната събота ще е слънчева, топла, лятна, като последно издихание на лятото на 26-та година.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи пък вицепремиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
1: Посочи Пулев. Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха разкритикувани от опозицията като

0: Договорена между коалиционните партньори Християн-демократически съюз и Социал-демократическата партия ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Народното събрание прие с гласовете на Прогресивна България на първо четене промяна в Кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи,
0: каза вице-премиерът Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Посланикът на България в Обединените арабски емирства е отзован от правителството, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
1: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
0: Каза вътрешният министър. Делян Пеевски отхвърли тези твърдения.
2: Господин Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Казва Пеевски. Обвинение ще бъде повдигнато на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитените територии около хижа Петрохан. Сандов коментира пред Националното радио, че това е поредна предизборна кампания с политическо участие на прокуратурата. А за рамковото споразумение с организацията на Ивайло Калушев, Сандов обясни.
3: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
0: Заяви пред Националното радио Сандов. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всичко останало, от което те се нуждаят на острова. По думите му, то забранява на противниците на страната му да създават бази там. Тръмп подчерта, че Вашингтон започва веднага работа по разширяване на военното си присъствие в Гренландия. По-рано Нью Йорк Таймс съобщи, че американците настояват за изграждане на 3 бази там. От офиса на датския премиер Мете Фредериксен съобщиха, че споразумението ще бъде подписано следващата седмица по време на сесията на Общото събрание на ООН. В Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От прес-службата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция. Освен управляващата единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Яблоко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Междувременно руските сили са атакували с нощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителната операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15.

0: значение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежето на морето 24-26 градуса. В София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. Нека сега обърнем поглед към автомагистралите. Започваме с Тракия. На магистралата движението се очаква да бъде натоварено в отделни участъци заради трафикът през почивните дни. Шофьорите трябва да следят временната организация и да спазват ограниченията на скоростта. Вчера при километър 262 в посока София движението се осъществява се в активна лента заради ремонт на дилатационната фуга. По-късно ограничението беше отчетено като възстановено, така

Ремонти в Софийска област вече са приключили, включително ремонтът между 23 и 32 км в платното за Варна. Важно за пътуващите към Североизточна България е да се следи временната организация и промените в движението в района на Шумен и Игнатово, където през последните седмици имаше дейности и двупосочно движение. За конкретика може да следите днес или страницата на АПИ. На Струма основното внимание към района на Благоевград и Симитли за днес, 19 септември, е предвидено реверсивно движение в района на Симитли. Две ленти в посока Кулата и една към София. Целта е да се поеме очакваният по-силен трафик към Банско, Разлог и Гърция. При Марица продължават ремонтни дейности по съоръженията в област Хасково. От 16 септември се ремонтират фуги и две съоръжения, като движението към Капитан Андреево преминава по свободната лента. Това е особено важно за шофьорите на тежкотоварни автомобили, които пътуват към границата. Моля, бъдете внимателни и не преминавайте през аварийните ленти, защото те са за специални режим автомобили, линейки, пожарни и полицаи. И още нещо важно за днешния трафик. Заради очакваното движение около празничните дни са въведени ограничения за камиони над 12 тона по Тракия, Хемус и Струма. Определени часове, интервали и направления. Вчера ограничета са основните направления, излизащи от София, беше между 15 и 20 часа. Очаква се да бъде така и днес, така че автомобилите над 12 тона в промеждутъка между 15 и 20 часа няма да могат да преминават. А ако се обърнем към времето, днес температурите ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 28. Останете с нас, след малко ще се чуем отново.

0: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. Направи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да обърнем поглед към текущи ремонти, които евентуално могат да помрачат пътуването ви по празниците тези дни. За Стара Загора, Радунци, Кръстен, ограничение за моторни и превозни средства над 7 тона заради лошо експлоатиране. Състоянието в момента на пътя, срокът е до 31 декември 2026 година. Пътят Скобелево-Зетюво затворен за всички автомобили заради аварирал мост над Марица и през пътят. Обходът е през Поповица, Плодовитово, Първомай и Скобелево, срок до края на годината. Пътят Шипка-Бузуджа, ограничени с автомобили над 3,5 тона. По пътят Стара Загора-Подслон, километър 39, километър 58, продължават ремонтните дейности на настилка, като движението е двупосочно в ветната лента. Срокът е до 15 октомври. За Пловдив в момента няма регистрирани ремонти на пътищата. За Кърджали, Хасково-Кърджали, километър 319, километър 340. На отделни места движението е поетапно в едната лента. Заради превантивен ремонт срокът е до 1 юли 2027. Кърджали-Маказа, километър 340, километър 342. В рамките на Кърджали движението е в една лента заради основен ремонт на асфалта, срок до 17 ноември тази година. Пътят Хасково-Кърджали-Габрово, километър 4, километър 704 плюс 760, двупосочно. Движението в едната лента заради активирало се свлачище, срок до 18 декември. Пътят Момчилград Подкова, ограничени са камиони над 3,5 тона в участъкът Багрянка. Надяваме се това да премине скоро. Шумен, автомагистрала Хемус, километър 350, километър 363. Платното към София ограничено заради ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна и се регулира с знаци. Отново за Шумен, Векилски, Никола Козлево, поетапно движение в една лента заради ремонт на настилката, срокът е до 30 септември. Пътята Радко Димитрово и Друмево, забранени са камиони над 10 тона заради свлачище. Обход през Шумен, Овчарово, Друмево, срок до 2 декември. За Видин, Видин-Монтана, в района на Скомля, на 17, 18 и 19 септември там е имало пропускателен режим. Бъдете внимателни, ако все още е в сила и до днес на обяд. Кулата, контролно-пропускателен пункт Връшка, движението е в едната лента заради ремонт.

0: съм Натали Павлова от Етрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александра, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро на всички, които се включват сега. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна информация. Нека сега да погледнем трафикът в отделни населени места. За Пловдив, северен район, Кършияка и Филипово. Основният трафик по булевард Васил Априлов и булевард Дунав се движи свободно. Има частично забавяне в източна посока. Основната точка на забавяне е по улица Победа, където се наблюдава кратко, но съществено забавяне. Червен цвят показва на картата. Централната част на районата около Пловдивския университет. Движението по път 862 е нормално в повечето си участъци, но се образува сериозно забавяне на ключовото разклонение и надлез в посока улица Найчо Цанов. Районът около Централна гара, по главното трасе трафикът е с добра проходимост. Единствено в средния участък скоростта намалява и се образува умерено забавяне за момента. Района около Битака, по протежението на главното шосе се наблюдава плавен трафик. В района около самия Битак движението се забавя значително, като преминава през оранжева зона и образува червен участък. Улица 1 май. Пътната обстановка е спокойна в горната си част, като при включването, разклонението с улица 1 май, скоростта леко пада. Имайте го предвид, ако ще преминавате толкова рано през този участък. Булевард Беломорски, южен район, наблюдава се смесена обстановка. По булевард Беломорски трафикът започва свободно, преминава през зона с забавяне и кратко задръстване, след което отново се отпушва. Явно и толкова рано има хора, които вече са станали, предполагам, отиват на работа. За Шумен трафикът в целия район по булеварда Велики Преслав, булевард Лиска и булевард Славянски е напълно чист и без никакви задръствания или забавяния за момента. За Видин движението по основните артерии булевард Панония и булевард Цар Симеон Велики е изключително спокойно за момента, без никакви забавяния за този участък. Нека сега обърнем внимание на Кърджали. В пътя Хасково-Кърджали от километър 319 до километър 340 на отделни места движението преминава поетапно в една лента заради превантивен ремонт. Работата е с дълъг срок до 1 юли 2027 година. В самия Кърджали по направлението Кърджали-Маказа между километър 340 и 342 движението също е в едната лента.

0: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупените кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад вулана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Не чий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро на всички, които се включват сега. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна информация. Нека сега да погледнем най-важните ремонти и ограничения в област Стара Загора. Внимание за водачите по второкласния път 66 между Стара Загора и Подслон. В участъкът от километър 39 до километър 58 движението е двупосочно, но се осъществява в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран, а дейностите са предвидени до 15 октомври. Ограничение има и по третокласният път Радунци-Кръстен между 20 и 23 км. Не се допускат автомобили над 7 тона заради влошено състояние на пътя. Затворен за движение остава и участъкът от пътят Скобелево Зетьово заради аварирал мост над река Марица. Обходът е през Поповица, Плодовитово, Първомай и Скобелево. В Шуменска област основното внимание е към автомагистрала Хемус, където през последните дни имаше ремонтни организации в района между 350 и 363 км с прехвърляне на движението в другото платно. По третокласният път Векилски Никола Козлево от километър 0 до 12 км движението е поетапно в едната лента заради ремонт на настилката. Срокът е до 30 септември. По пътят Радко Димитриево Друмево е забранено движението на камиони над 10 тона заради свлачище. Обходът е през Шумен, Овчарово, Друмево. По пътят Кулата контролно-пропускателен пункт Връшка Чука

заради свлачище. Обходът е през Шумен, Овчарово, Друмево. По пътя Кулата, контролно-пропускателен пункт Връшка Чука между 30 и 41 км. Движението е в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Срокът е до 20 септември. В главния път Видин-Монтана при Скомля имаше временна организация заради поддръжка на канавки. А сега нека отново да погледнем времето. Днес ще бъде предимно слънчево, ще има временни увеличения на облачността, но значително след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Температурите ще бъдат между 27 и 32 градуса. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 19 септември, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греем за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата на земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора

0: Андерсен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Редакторът Георги Налбантов информира.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинската противовъздушна отбрана е действала за възпиране на нападението срещу столицата. За момента няма данни за пострадали и щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души, а други двама са ранени. Атаката е причинила пожар в покрайнините на града в Харковска област. Нанесени са щети по частни домове. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Ранени са 7 души, трима от които са в тежко състояние, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. По думите му, руските сили са нанесли удари и по болница в Павлоград, в Централна Украина, и по складове в покрайнините на Киев. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Руските сили са нанесли 2 удара в центъра на града, като вторият е бил нанесен по време на спасителната операция. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
4: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Вижда се влиянието на съветски военни теоретици. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман. Мишената обаче е самата способност на противника да изпрати войски на терен. Така разчитам поведението на Русия,
3: каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. Темата за очакваната в Украина тежка военна зима е в фокуса на предаването с събота 150 по програма Хоризонт. За новините Елизабет Гогова.
1: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток.

0: Браншовата организация иска временната рамка за държавна помощ да бъде удължена и да действа и през 2027 година. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
1: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
0: Черно море вече не е периферна точка, а разширената фронтова линия с Русия. Това коментира пред Националното радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украйна, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейския съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънския евродепутат.
2: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.

0: регион.
1: Цялото интервю с румънския евродепутат може да чуете в предаването Събота 150. Работата на летището в Люксембург беше преустановена временно заради засечени дронове. Безпилотни апарати са били видени в околността на аерогарата, както и над пистата. Работата на летището е спряна като предпазна мярка. Не е ясно какъв точно е произходът на дроновете, а властите в Люксембург заявиха, че са възможни проблеми с въздушния трафик. Експлозии бяха чути в саудитската столица Рияд след предупреждение за въздушни нападения от страна на властите. Появиха се съобщения за два взрива, но тревогата беше отменена половин час по-късно. Това е първият път, в който градът е атакуван директно след ескалацията на конфликта в Йемен през юли. Хутите, които контролират по-голямата част от най-гъсто населените райони на страната, предприеха офанзива миналия месец за завземане и на Йеменското крайбрежие. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните мрежи. Над 9 милиона души в карибската държава са без ток. Остарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от Съединените щати петролна блокада, се обяснява в съобщението. Дори когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва агенция Reuters. В Кипър продължават усилията за сближаване на двете общности. Днес кипърски гърци и кипърски турци ще почистят заедно райони около венецианските стени, ограждащи разделената историческа част на Никозия. Съвместната екоинициатива е по повод Световния ден на почистването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Екоакцията на доброволци от двете кипърски общности е част от кампанията «Да го направим в Кипър». Тя ще започне от две места в историческия център на Никозия, в близост до демаркационната зелена линия. Участниците ще почистят райони по протежението на средновековните венециански стени и ще завършат работата си със среща пред двуобщностния дом за сътрудничество в буферната зона. Съвместната инициатива днес цели да насърчи сътрудничеството между кипърските гърци и кипърските турци за опазване на общата природа на разделения остров. Тя е част и от по-широките усилия на двуобщностния технически комитет по околната среда за осъществяване на съвместни екологични проекти. Три доброволчески акции за почистване ще се проведат едновременно днес в Лимасол, Ларнака и Пафос. Три града, една мисия – да направим Кипър по-чист, призоваха от клуб «Приятели на града». Екологичната и доброволческа мрежа «Заедно Кипър» организира в неделя почистване на плаж в района на Лимасол. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Петвековната сграда на Ямбулския Безистен, която през 2025 година беше превърната в културно-информационен център, отбелязва днес своя празник с богата програма. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Празничната програма ще започне в 10 часа с изложба на Габровския етнографски музей на открито Етара. Посетителите ще могат виртуално да влязат в тюфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. В рамките на празника ще се проведе и традиционния пленер Безестенът, място за срещи, в който ще участват ученици от Сливенската художествена гимназия и Ямбулската гимназия по строителство, архитектура, геодезия и дизайн. Чрез своите творби, младите художници ще интерпретират Безестена като пространство за срещи между хора, поколения, култури и различни форми на изкуството. Специално събитие тази година е музикално-художественият перформанс «Формата на музиката» с участието на концерт майстора и художествен ръководител на местния камерен ансамбъл Дианополис Красимира Султанова и ямбулския скулптор и художник Иван Стоянов. Празникът ще завърши с концерт на Вениамин. За новините – Даниела Костова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
4: Добро утро. Тенисистите на България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубоя им за Купа Дейвис край Копенхаген. Григор Димитров се наложи над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3, 6 на 4, а Илян Радулов загуби от Холгер Руне с 3 на 6 и 3 на 6. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два мача по 1

0: точно. ЦСКА 1948 победи с 2-1 като гост Славия в първия матч от 10-я кръг на футболната ни първа лига. Днес са срещите Дунав Ботевраца от 14 часа, от 16:30 по Хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Вратарят Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандаров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкия ни национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са Кирил Десподов и Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Резултати от футбол на Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия, Монца с Суоло 2-1. И Франция, Монако Ланс също 2-1. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3-1 точки над Италия и е с пълен актив от 6 матч точки. Мъжкият ни тим отстъпи с половин точка на 3,5 на Китай. Кирил Георгиев загуби с 0-4 точки от украинеца Дмитро Ловчински в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс в София. В категория 85 кг Семион Болдирев не успя да премине кантара и отпадна. Българските състезатели се класираха за 3 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхе, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Елхово и Добрич до 18 градуса в Лом и Сандански. В столицата температурата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса, в София около 28 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево около и след обяд, но от масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в столицата до 24 септември се въвеждат временни промени в организацията на движението на градския транспорт. Днес и утре булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик в района ще бъде спрян за провеждането на фестивали за Европейската седмица на мобилността. Утре ще има велошествие, заради което булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев до 12 часа. От гранична полиция предупреждават, че е интензивен трафикът на пунктовете с Турция, капитан Андреево и Лесово. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на Гренландия. С подпис на Доналд Тръмп в Съединените щати влезе в сила законът Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия. Украинската столица

0: столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите изпрати официални писма до българските евродепутати и до министъра на земеделието с настояване за незабавни действия за запазване на подкрепата за земеделските производители заради кризата в Близкия изток. Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло с нощи. Над 9 милиона души в Карибската държава са без ток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро и от сутрешния екип на Радио Шумен. Цветелина Георгиева и Диана Лазарова ще бъдем с вас до 10 часа, уважаеми слушатели. Останете на вълните на Радио Шумен, защото предстоят интересни теми и събеседници. Точно като за един хубав съботен ден, даваме началото му с хубава музика, а след минути ще чуете и акцентите в 19-тото утро на септември.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

29 минути след 7 часа. Ето гостите, които сме поканили в ефира, със сигурност ще ви бъдат интересни. Още в този час очаквайте покана от кмета на село Юпер, защото там днес ще има празник, ще има и състезание с мотофрези. Познайте какви са наградите. Бензин. След 8 часа ще ви поканим на най-вкусното двудневно пиршество в Русе или пък в Малката Виена, както му казват. Там за пети път торта Гараж събира ценители на изтънчения сладкиш. Имате време да решите дали вие да не стигнете до Дунава. Не само за любими десерти ще си говорим, но и за любими животни. Гигантски охлюви домашни любимци си отглежда едно семейство в Разград. Непременно трябва да чуете с каква любов говори за главния герой Ганчо и другите му събратя с черупки Павлина Атанасова. След 9 часа е рубриката ни Паяжината. Не можем да ви оставим непросветени с последните новости в сферата на технологиите и с настъплението на изкуствения интелект, така че бъдете с нас и след 9. Пак тогава ще чуете Мария от Молдова, която ще бъде гост в рубриката ни Новите нашенци. Може би сте я срещали, но не предполагате каква е съдбата на жената, която продава вкусни закуски в центъра на Шум. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, защото наистина ще бъде интересно и да знаете, че репортерите ни Галя Савова, Доротея Генчева, Стефка Савова и Миглена Стефанова се погрижиха за тези теми в утрото. След минути продължаваме с още нещо много важно – времето, за да разберем колко широко ще ни се усмихне слънцето преди да настъпи есента.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Днес утрото е по-щедро от към температури. 12 градуса са измерени тази сутрин в 6 часа в Търговище, 13 е било в Шумен, в Разград 15, в Силистра и Русе 16 и 17. Дежурен синоптик днес е Виктория Георгиева. Ето и нейната прогноза за съботния ден.
1: Сутринта ще е почти тихо и на места ще има намалена видимост или ниска слоеста облачност. По-късно ще е предимно слънчево, но след обяд ще се увеличи високата облачност. Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по крайбрежието ще останат по-низки 24-27. За района на Шумен се очаква максимална температура 28 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода 23-24 градуса.
0: Слънчева и усмихната да бъде съботата в нашата компания. След минути очаквайте и една предложена възможност за весел следобед.

0: Традиционният селищен празник предстои днес в село Юпер. Той е част от община Кубрат, Разградско, и мнозина може би го свързват с тиквите и с дюлите, но тяхното време още не е дошло. Около месец ни дели от кулинарното шоу Тиквен дюл. Днес обаче в Юпер отново ще бъде весело. Ще има занимания и за възрастни, и за деца. Планирано е празникът да започне с състезание с мотофрези. Тези машини, знаете, са неизменен помощник в градините. Много обичани са от стопаните, но знаете, че те могат да се придвижват и по пътищата. Така че, ако имате такива, не се колебайте. В Юпер очакват състезатели, приготвили са и награди. Сега разговаряме с кмета на селото Добринка Димитрова. Какво предстои в днешния празничен ден? Каква дестинация ще изминават шофьорите на ферези? Здравейте!
1: Здравейте! На 19 септември Юпер празнува традиционен селищен празник. От миналата година включихме в нашата програма състезание с мотофрези. Имаше голям интерес. Надявам се тази година също да има интерес. Участниците заявяват желание. Разстоянието, което ще изминат мотофрезите, е около километър, приблизително километър, улица Хан Кубрат и улица Христо Ботев. Ще бъде даден старт и финал, нали, съответно на улиците. Осигурили сме награден фонд. За първо място 20 евро плюс литър и половина бензин, за второ място 15 евро литър бензин и за трето място 10 евро плюс половин литър бензин. За участие също поощрителни награди, грамоти.
0: Като казахте, че трасето всъщност са улици в селото, в какво състояние е уличната ви мрежа? Точно тези две улици имат ли дупки, да не се получи нещо като офроуд?
1: Не, офроуд не. Съобразили сме да няма големи дупки. Асфалтирани са улиците. Избрали сме маршрут, който да е с отношение към участниците, да няма пострадали.
0: И съответно и публиката да може да се наслади на такова състезание. Всъщност, мотофрезата, така обикнат инструмент ли е от местните хора? Ползват ли се мотофрези при вас?
1: Ползват мотофрезите, да, и за придвижване, и за пренасене на товари, за работа в градини.
0: Дано има още време. Началото, старта ще бъде даден в 15 часа.
1: 15 часа. Това е началото на нашата програма. След това продължаваме в 17 с детско партии изненади за най-малките ни малчугани от агенция Веселяци от град Русе. След това ще дадем възможност да се изявят и ученици от основното училище в селото Свети Климент с програма, инструментали и песнички, каквото са ни подготвили. Празничен концерт на специално участие на Светослав Стойчев от

0: 18:30, 20 часа празнична заря, която ще съобразим мерките за пожаробезопасност, разбира се. Така че заповядайте в Юпер, ще бъде весело, забавно, празнично, игриво.
1: Присъединяваме се към тази покана. Наистина ще има забавления за всеки, който уважи

0: приятно, празнично, игриво.
1: Присъединяваме се към тази покана. Наистина ще има забавления за всеки, който уважи вашия празник. Село Юпер е в община Кубрат, област.
0: Да, област Разград, за което искам да благодаря на община Кубрат и лично на кмета господина Отмиди, който също допринесе за тая празнична програма.
1: Да заповядат хората, защото ще има атракции и за възрастните, и за децата. Благодаря ви за това участие в програмата на Радио Шумен.

Днес от 10 часа и шуменското село Златна Нива очаква гости. Оттам канят на специален празник, посветен на зърното и хляба. Обещават над 20 маси, подредени с кулинарни изкушения, много музика и танци да има, с участници от различни читалища и с индивидуални изпълнители. Ще има и кулинарен конкурс с награди. За първи път празника в Златна Нива ще бъде от открита заедно от мюфтията на Шумен Исмаил Ахмедов и от свещеника на село Златна Нива отец Андрей Стефанов, така че заповядайте да го уважите, ако имате афинитет към зърното и хляба. А иначе 7 минути остават до 8 часа, тогава в студиото с най-важните вести от страната и Североизтока ще влезе дежурният новинар Стефка Сал.

0: музика започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

8 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! Бюджета на община Разград за 2026 година беше приет с 21 гласа за, 4 против и 2 въздържал се. Общия му обем е близо 61 милиона евро. Сред основните приоритети са инвестиции в инфраструктурата, образованието, градската среда, спорта, социалните услуги и културата. Предвидени са ремонти на улици, тротуари и междублокови пространства, ново и обновено улично осветление, изграждане и обновяване на детски и спортни площадки, както и реализация на 16 проекта по концепцията около поречието на река Бели Лом. Съветниците одобриха и кандидатстването на общината за европейско финансиране до 2 милиона и близо 100 хиляди евро за модернизиране на зоологическата градина.

одобриха и кандидатстването на общината за европейско финансиране до 2 милиона и близо 100 хиляди евро за модернизиране на зоологическата градина и създаване на условия за опазване на застрашени видове. Приети бяха още решения в сферата на образованието, общинската собственост и социалните услуги. Общинският съвет даде съгласие и за настаняването на китайски преподавател по езика в общинско жилище. Общините публикуваха избирателните списъци за предстоящите президентски избори, като граждани ще могат да проверяват онлайн дали са включени в тях. При несъответствия заявления за корекции се подават до 17 октомври. До 10 октомври е срока за вписване в списъка по настоящ адрес. Справки могат да се правят чрез общинските администрации или в сайта на главната дирекция. До 10 октомври се подават и заявленията за гласуване в подвижна избирателна урна. Трябва да има поне 10 желаещи, за да бъде сформирана такава подвижна комисия. Приемен ден ще има кмета на община Шумен професор Христо Христов на 28 септември от 14 часа в зала 203 на Общинската администрация.

0: участваха в практически занятия по пътна безопасност с полицейски инспектори. Инициативата е част от седмицата на детската пътна безопасност и дните на безопасността на пътя Road Pool Safety Days. Най-малките ученици припомниха правилата за безопасност пресичане, значението на пътните знаци и светофарите, след което приложиха наученото на практика. Четвъртокласниците преминаха през три различни кръстовища – регулиране с пътни знаци, светофар и кръгово движение. Полицаите им напомниха, че всеки участник в движението трябва сам да се грижи за своята безопасност. В училището беше проведена и беседа за пътна безопасност с ученици от прогимназиален етап. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Сутринта ще е почти тихо и на места ще има намалена видимост или ниска слоеста облачност. По-късно ще е предимно слънчево, но след обяд ще се увеличи високата облачност. Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по крайбрежието ще останат по-ниски 24-27. За района на Шумен се очаква максимална температура 28 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Хубавата музика в ефира ни е по избор на Диана Лазарова. Аз съм Цветелина Георгиева и в времето до 9 часа ви каня първо на едно кулинарно пътешествие до Русе, защото днес там е празникът на торта Гараж. Той ще продължи и в утрешния ден. Ако решите да го посетите, със сигурност ще ви бъдат полезни и съветите ни кога да ядем сладко, така че да не пълнеем. Ще ви запознаем задочно и с стопанката на едни интригуващи домашни любимци, гигантски охлюви, отглеждани с много любов от едно разградско семейство. Не забравяйте, уважаеми слушатели, че и вие може да ни представяте темите и радостите, които ви вълнуват. Знаете, телефоните в студиото 855-145 и 855-155 са ваши.

0: Със сигурност няма любител на сладкото, който да не е похапвал класиката торта гараш. Емблематичен десерт, създаден в края на 19 век от австро-унгарския сладкар Коста Гараш. Смята се, че тортата е създадена в Русе около 1890 година в чест на официален банкет на високо равнище. Коста Гараш се вдъхновява от виенската класика Сахер, но я надгражда, като създава безбрашнена торта с финни платки от яйчени белтъци и орехи, богата на шоколадов мус и завършена с лъскава глазура и зелен шамфастък или кокос. Ето тази вкусна история стои в основата на петото издание на празника на торта Гараш, което ще стартира точно в 10 часа днес в Русе. Празникът ще продължи този път 2 дни. Пълната програма е разпределена на няколко сцени около площад Свобода, доходното здание и Държавната опера в Русе. Вече е толкова популярен празника, че 148 торти ще се състезават в него, а сладкарите, които са решили, че трябва да се надпреварват по майсторство, са от цялата страна, от София, Царево, от Разлог, от Казанлък, от Габрово и Пловдив ще има участници. Какъв е регламента и как ще се справят оценителите с такъв наплив? Това ще разберем сега от Гергана Донева от дружество Русе Арт, едни от организаторите на празника. Галя Савова разговаря с нея за всичко, което предстои днес.
1: Официалното откриване е в 10 часа пред сградата на община Русе. Там сме изградили сцена, на която ще се осъществят различни кулинарни дегустации и презентации. До този час всички желаещи, които искат да участват като сладкари и като хора, чиито торти да бъдат оценявани, те ще дойдат и ще си оставят тортите, след това ще бъдат аранжирани по масите и след официалното откриване нашето жури ще започне дегустация и оценяване на тортите.
2: 150 торти близо, това е много. Кой се наема да дегустира толкова много торти? Не е ли малко рисковано?
1: Точно заради това сме решили да направим три категории и съответно имаме три журита. Категорията, която предизвиква най-голям интерес, това е изработка на торта гараш по нетрадиционна съвременна рецепта. Тоест всеки сладкар може да играе със своето въображение и да реши какво да сложи и как да презентира своята торта.
2: Със сигурност ще има и диетични и веган варианти. В такъв случай.
1: Да, в последните години са много актуални тези варианти за веган, кето, бял гараш, но миналата година мога да ви споделя, че имахме торта гараш с чесън, с люти чушки, с шафран, с различни съставки, които влизат в именно тази категория за нетрадиционна торта гараш.
2: Другите две категории?
1: Другите категории са традиционна класическа рецепта на торта гараш и за домашна торта гараш. Категорията за домашна торта гараш, по идея на нашия двигател на събитието, шеф Иван Александров, той прецени, че много семейства в България пазят една рецепта в старите си тефтери и всяка една рецепта за торта гараш има своята история. И именно тук всеки, който разкаже своята история за това от кого пази тази рецепта, как точно се прави тази торта. Именно тук могат да се представят участниците в тази категория за домашна торта гараш.
2: Какви други така популярни личности сте привлекли тази година да бъдат част от нашия празник?
1: Горди сме да споменем, че част от журито е и един французин топ сладкар, който живее и твори в Букурещ. Това е шеф Томас Юит, който ще дойде в Русе и от сега е много изненадан и впечатлен от броя на тортите, които той ще трябва да опита. 67 торти са в категория нетрадиционна торта. Гараш, други хора, които мога да спомена, професионалисти, а и любители сладкари, бих казала. Също Лерзан Кулджиева, тя идва от Лондон, инфлуенсър, и тя ще бъде жури също и ще оценява торти.

0: Разбира се, ние разчитаме изключително много на подкрепата на учениците от гимназията по туризъм. Поканихме и доброволци от немското училище, от Deutsche Schule. Освен дегустации и презентации на сцената, разбира се, имаме и музикална програма, която включва участие на DJ Groovy George. Знаете, това е едно познато лице и винаги градуса на настроението се вдига. След това вечерта в събота имаме топ музиканти, които идват в България и в Русе специално за нашия празник. Това са момчетата от Queen Sensation, които правят трибют на група Queen с вечните хитове на тази великобританска група. И разбира се, вечерта завършваме с традиционното лазерно шоу на Анди Фолкнер. Наистина ще бъде незабравим празник.
1: Нищо друго не ни остава, освен и ние да се присъединим към тази покана. Заповядайте на вкусния празник в Русе. От 10 до 20 часа около паметника на свободата там ще бъде разположена алея модни пространства с фотокът, творческа работилница за малки и големи и с базар с ръчно изработени изделия. Пред операта от 10 до 16 часа ще се проведе детски мастер-клас по сладкарство с шеф Иван Александров, а най-малките гости ще могат да се забавляват и с анимация от художествената галерия и състезанията на Академия Деца Шампиони. За любителите на градската история са предвидени две пешеходни туристически обиколки с екскурзовод. Те са сутринта и следобед. Участието в тях ще бъде безплатно. Местата са ограничени. Втория празничен ден ще бъде посветен на още повече шоколадови експерименти и кулинарни срещи. На сцената пред общината публиката ще може да наблюдава поредица от кулинарни демонстрации с утвърдени шеф-готвачи, така че запазете си и утрешния ден за обиколка в Русе. Кулминацията на тази кулинарна програма ще бъде награждаването на победителите в конкурса. Както разбрахте, това ще се случи в неделя в 15 часа на сцената пред общината. Ако ви интересува пълната програма на този сладък празник, може да я намерите в сайта на община Русе. След минути съвети как да не се пълне от сладко, ако решите да уважите тортени празник.

0: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от там я? На лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7-ми километър.

След толкова много приказки за торти, за сладкиши и кулинарни виртуози, сякаш е добре да помислим и как най-безопасно да се хапва сладкото, в смисъл да не се пълне от него. Сладките изкушения може да не повлияят на стрелката на кантара, но само ако се консумират разумно и в комбинация с други храни през деня, това съветват специалисти. Ние сега ви предлагаме 4 основни правила за интелигентна консумация на сладко. Първо, казват специалистите, не закусвайте само с сладко. Сутрин тялото се нуждае от пълноценна доза хранителни вещества и от енергия, за да функционира добре през целия ден. Сладкишите имат ниска хранителна стойност и са пълни с празни калории, което само ще доведе до бързо огладняване. Така че на закуска може да пропуснете сладкото днес поне. Второ, казват специалистите, ящете десерта след основното хранене. По този начин ще се заситите с по-малко количество, тъй като вече сте сити, но пак ще изпитате удоволствието. И все пак, ако планирате хапване на сладко, намалете порцията на основното ястие, ако това ви е възможно. Трето, консумирайте сладко през деня, ако сте активни. Захарите са бърз източник на енергия, но е важно тази енергия да бъде изразходвана. Времето от деня за това не е от решаващо значение. И четвърто, да си знаете, че сладко се хапва за

енергия, а не срещу стрес. Това, което определено не трябва да правите, е да посягате към пастите, вафлите и шоколадите, когато сте гневни или сте под паника, защото резкият скок в нивата на кръвната захар е последван от също толкова бърз спад, след което тревожността ще се завърне с нова сила.

0: Отглеждането на екзотични домашни любимци набира популярност и всички ние сме чували за хора, които си гледат у дома гущери, змии, тарантули, нехарактерни за България видове птици. Оказва се обаче, че човек може да си отглежда и охлюви у дома. Те са гигантски, идват от Африка и са много симпатични, а могат да достигнат и до половин килограм. Освен това са изключително репродуктивни и безобидни, не миришат, ако за това си мислите. Не са им нужни и разходки сутрин и вечер. Павлина Атанасова от Разград за първи път вижда такива охлюви на изложение в Лудогорския град, но в последствие се решава да вземе от гигантските животинки и у дома. Първият охлюв на семейството се казва Ганчо, а в аквариума и вече са общо 4. И ако у нас тези любопитни питомци се превръщат в част от семейството, то в Африка са обявени за вредители на различни култури, защото наистина много се плодят и много си похапват. Това разказва Павлина. Как гигантските охлюви стават част от нейния дом, какви са навиците им и как точно се отглеждат толкова големи любимци и как котката на семейството, която се казва Вафла, приема присъствието им. Чуйте сега от разговора на Доротея Генчева с Павлина от Разград.
1: Най-разпространените домашни любимци са котките и кучетата. Не е необичайно и вече хората си взимат екзотични домашни любимци. Вие, Павлина, имате охлюви, но те не са обикновените охлюви, които виждаме навън в дъждовно време. Това са гигантски охлюви. Кажете, какъв е този екзотичен вид и как стана част от вашия дом?
2: Първо на първо, те са много симпатични. Много хора, като видят, нали, първата реакция е: вау, какъв охлюв! Или каква пържола ще излезе от това? Всъщност, за първи път видях такъв африкански гигантски охлюв на едно изложение за 1 юни, организирано тук в Разград. Преди 4 години, може би, едно момченце носеше пластмасова кутия вътре. Отдалече аз не виждах какво има, но така много любопитството си каза думата и мислех, че е костенурка, и като натникнах, за първи път видях огромен охлюв, заобиколен с краставички.

0: си, похапваше краставичките. Попитаха момченцето, какъв е този охлюб? И той така с гордост каза, това е гигантски африкански горски охлюб. И аз от тогава ми подбуди любопитството, но нали радвах се, гледах снимки и до там. След година, две, може би и повече, бях на посещение при една приятелка в офиса и се обърнах и гледам зад мен една кутия с такива същите охлюви и си казах, ами не, това си е съдба, не ме интересува откъде са и защото ще ми намериш един на мен. И ме уреди с нашия, както казвам, баща, Ганчо, първият охлюв.
1: Ганчо е страхотно име за охлюв, обаче как дойде това име?
0: Бяхме се събрали семейството и естествено всичко подлежи на обсъждане, кое как ще се казва, защото нашата котка се казва Вафла. Защо? Защото е сладка и се чудихме как да се казва. 1000 предложения имаше и дъщерята, нали, участваше дейно и моя мъж изведнъж. Защо вика да е чуждо име? Дайте да е българско име и ни викаме какво. И той го гледа и каза, еми вика, прилича ми като на Ганчо. Ганчо си остана Ганчо.
1: А Ганчо единствен ли е или вече има и още някой към него?
0: В момента наброяват 4. Ганчо, Калитко. Калитко е син дъщеря, нали са дополови на Ганчо. Мордо. И едно, което не е от семейството нашето, се взеха от една позната, най-новия, се казва Бумбур.
1: Какво е да отглеждаш охлюв, такъв гигантски, колко големи стават? Сега те не изискват разходка сутрин и вечер, но със сигурност имат навици и привички, с които трябва да се съобразявате.
0: Повечето хора, нали, трябва да преодолеят тази гоносливост от лигаво и лепкаво, защото да, охлюв си е все пак. Те са предимно активни нощем и когато стане към 9-10 тръгват да пълзят. Аз в аквариум ги гледам, с отвор да влиза свеж въздух. Тръгват да пълзят, да се хранят. Много обичат да ги къпем под чешмата. Изкарват се от черупката и сами, нали, се навират под струята. Много им е хубаво. Също им дават да ги галиш не по черупката, ми по самото тяло. Социални са, не се скриват веднага да се плащат и са интересни. Иначе диетата ми включва краставички, тиквички, тиква, плодове, безцитрусови, марулки, листенца. Сепиева кост им давам аз за черупката, да е здрава. Също яйца от черупки ядат. Може би и сварено яйце обичат също.
1: Те са хермафродити и могат да снесат, да, прочетох, до 2000 яйца наведнъж. Как вие контролирате тази плодовитост?
0: За жалост малко е варварски метода, но просто няма как. Около 100 яйца снасят един път, обаче много често. Понеже те живеят в кокосова почва, като видя, че единия се заравя и не излиза 2 дена, така разбутвам почвата, за да видя. Те един вид се изкопават като пещерка и вътре снасят. Ако някой иска яйчете, отделям 1-2 и, нали, се надяваме да се излюпят, а другите замразявам, мачкам и хвърлям, за жалост. Но просто няма как.
1: Колко големи стават тези охлюви всъщност?
0: Тези охлюви са няколко разреда. Ганчо го претеглих скоро, беше 0,5 кг. Но има един вид, те са малко по-големи от моя вид, виждала съм. Доста големи. Една човешка длан е повече, само черупката.
1: Каква е продължителността на живота им?
0: В добри условия 10 години.
1: Котките и кучетата са любвеобилни, те правят бели, искат си сами внимание. Какво е поведението на един охлюв като домашен любимец? Той може ли да се привързва към своите стопани?
0: Не мисля, защото четах, че охлювите помнят само 3 минути, но не те хапят примерно, въпреки че не знам дали е доста известен факт, че охлювите имат най-много зъби от всичките същества на планетата, от 15, мисля, че до 20, не съм сигурна, 30 хиляди. Но не те хапят, пълзят ти, нали, даваш, може би това им е, че дават да ги галиш по тялото и не се крият, но забавни са. Много ги препоръчват за деца.
1: А разхождат ли се из къщата у вас или стоят само в аквариума, в който ги отглеждате?
0: По принцип в аквариума стоят.

0: доста често ги вадим и в ръце ги държим. Понякога ги слагаме на масичката, но нали под надзор, защото котето вземе решило, че това е играчка.
1: Стана ясно, че имате и котка. Тя как прие охлювите? Знаем, че котките обичат да са еднолични собственици на един дом.
0: По два пъти на ден отварям капаците, хубаво да влезе въздух, нали да се проветри. Отначало я наблюдавах, защото един път беше влязла половината в аквариума. Но се оказа, че тя много обича да лежи отгоре на капака и ги гледа. Просто като котешки телевизор. Иначе съм давала да подуши, нали, като ми е в ръката, но само ги подушва и така величествено обръща гръб и заминава да се върши котешката работа. Въобще не обръща внимание. Сам като са в аквариума, харесва да ги гледа. Так ползват. Удря една лапа по стената, но нали това е. Децата много харесват. Дъщерята даже вече ходи сама ги къпи. Под чешмата скоро дадохме и на моя син. Той още на 2 годинки малък е, но така голям интерес имаше към охлювите. И дадохме да държи единия, много му се радва. По принцип иска да им буде очите, но не даваме.
1: Можем спокойно да препоръчаме на хората един такъв безобиден, приятен, домашен любимец с тези гигантски охлюви. Миришат ли?
0: Не. Когато се чисти, той почистването е доста лесно. На 1 месец се сменя почвата, иначе през деня се махат изпражненията и остатъка от храничката, каквото е останало, нали, да не загнева в аквариума. Иначе интересен факт е, понеже аз се пиша с хора от Африка и като им кажа, че тук в България имаме доста домашни любимите охлюви, те се смеят. Казват, че ако бяхме там в Африка, щяха да ни помислят за луди. Там се смятат за напаст, понеже много се плодят, много се размножават, много ядат наистина и унищожават реколти, култури и затова всичко е под контрол и ги даже им се, че са обявени за изтребване. Там са си буквално вредители и даже е забранено, нали, ако си гледаш.
2: Чухте Павлина Атанасова от Разград за техните нетрадиционни домашни любимци. Разбрахте, сигурна съм, че се отглеждат много лесно, не изискват нито разходка, нито някакво специално внимание, така че ако си търсите такъв подходящ домашен любимец, може да се насочите към охлювите.

Няколко културни институции в Североизтока ще се включат в Европейските дни на наследството и отварят врати за посещения без билети. Движението Европейски дни на наследството се заражда във Франция, където през 80-те години на 20 век възниква инициативата Дни на отворените врати. От 1999 година България се включва активно в движението Европейски дни на наследството. Така ще бъде и днес в няколко града. От 9.30 до 16 часа по този повод с вход свободен ще приема посетители Славейковото училище в Търговище. Там има много интересни изложби, така че уважете тази покана. Вход свободен обявява и художествената галерия в Силистра. Това ще важи за времето от 9 до 17 часа. Вход свободен ще има и в Природонаучния музей Сребърна. Там също очакват деца без билети от 8 до 18 часа, а придружаващите ги възрастни ще дължат входна такса от 1 евро и 54 цента. 9 минути остават до 9 часа, а тогава са новините на Българското национално радио.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Украинската столица Киев отново беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за удари и в други части на страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: За момента няма данни за пострадали щети, заяви кметът Виталий Кличко. Снощи при атаки срещу Киев бяха ранени 19 души. Засегнати бяха жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Военната администрация на град Балаклия в източна Украина съобщи, че при руска атака са били убити двама души. Две жертви има и в град Суми, където планираща бомба порази жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че под развалините все още може да има хора. 10 души са ранени при руска атака в Одеса. Украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон заяви за Българското национално радио, че засилените руски удари по бензиностанции, на които не се обръща достатъчно внимание, възпрепятстват движението на военни и са само един аспект на руската стратегия.
3: Другата страна на кампанията е изолирането на Украина напълно от Черно море. Ударите по пристанището на Одеса и ударите по производствени мощности и влакове в тези райони. Мишената е системата на врага отвъд бойното поле. Там за Русия нещата не вървят напред или вървят бавно, а Украина дори и контратакува успешно, както сега при Лиман.
2: Каза украинският отбранителен експерт доктор Марина Мирон. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният департамент на Съединените щати одобри потенциална продажба на военна техника и услуги на стойност 2 милиарда и 700 милиона долара на Украина с цел модернизация на нейните системи за противовъздушна отбрана. В изявление на ведомството се отбелязва, че ако споразумението бъде финализирано, Украина ще го финансира чрез вноски от европейски партньори и програмата на Съединените щати за чуждестранно военно финансиране, за която бяха отпуснати средства по време на президентството на Джо Байден. От Държавния департамент отбелязаха още, че предстои разглеждане на споразумението от Конгреса. След подписа на Доналд Тръмп в сила влезе законът Линдзи Греъм, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Актът позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които го одобриха в сряда. Повече по външно-политическите теми може да чуете в предаването Събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути.

0: от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Трите страни ще подпишат документа следващата седмица по време на общото събрание на ООН, но за влизането му в сила ще е необходимо одобрение от парламентите на Дания и Гренландия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: У нас Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
2: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков.
3: Волейболистите на България излизат в осмина финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки. Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Каро Емил Овербек, както и още два матча поединично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Илиан Радулов срещу Елмер Мьолер. С три мача продължава десетият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Резултати от футболна Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0. Испания, Еспаньол, Елче 1-3. Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0. Италия, Бонца, Сасуоло 2-1. И Франция, Монако, Ланс също 2-1. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова, 57 кг, играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес, 55 кг, ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си матч при 70 кг-овите ще изиграе Благовестна Делчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при мъжете България ще срещне в четвъртия кръг днес състава на Парагвай, а жените ни ще спорят с румънките.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Над Западна и Централна България облачността е разкъсана, а на изток е предимно слънчево. Температурите в по-голямата част от страната са предимно между 15 и 20 градуса. Най-хладно е в Драгоман 13 градуса, а най-топло е в Враца 23 градуса. В столицата

0: Варна сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа при 245-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София, движението е пренасочено в активната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В една лента са насочени автомобилите и по пътя Топола в град Княжево. В участъка е станала катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

В 9 часа и 14 минути продължава предаването. Тук започва деня. Диана Лазарова ви говори с хубава музика. Аз съм Цветелина Георгиева и следващото ни предложение е интригуваща среща в ефира с бесарабската българка Мария Иванова от Молдова. Ще си говорим и за бъдещите намерения на изкуствения интелект в рубриката Паяжината. Ще ви поканим и на театър в Шумен, защото тази вечер е премиера на Опасен чар. Очакваме и вашите предложения, уважаеми слушатели. Имате време до 10 часа.

0: Баяжината.
1: Баяжината. Изкуственият интелект и роботите могат да променят не само начина, по който работим, но и самата роля на парите. Според Илон Мъск, в свят, в който машините произвеждат огромно количество стоки и услуги, традиционното разбиране за парите може да се промени коренно. И докато икономисти и технологични лидери спорят как ще изглежда икономиката в ерата на изкуствения интелект, развитието на технологията поставя и друг въпрос. Докъде трябва да стига автономността на машините. Повече по темите, които поставя бързото развитие на изкуствения интелект, слушаме в материала, подготвен от Стефка Савова.
2: Ако роботите и изкуственият интелект могат да произвеждат практически всичко необходимо, възниква въпрос каква ще бъде ролята на парите. Мъск поставя именно този въпрос. Дали ще имаме нужда от валута в свят на изобилие, в който човешкият труд постепенно губи значението си.
3: Парите няма да имат значение през 2036 година. За какво са всъщност парите? Вие искате пари за стоки и услуги, за храна, жилище, транспорт, развлечения. Добре, ако всичко това е в такова изобилие, ако роботите и изкуственият интелект осигуряват повече стоки и услуги, отколкото всеки човек би могъл да консумира, за какво са ви пари?
2: Тази трансформация поставя и политически въпроси. Ако автоматизацията остави милиони хора без работа, ще се наложи ли обществото да преразпределя повече богатство чрез по-високи данъци или чрез универсален доход? Според Мъск обаче и тук стои друг проблем – инфлацията. Ако на хората се предоставят повече пари, без това да е съпроводено с достатъчно увеличение на производството, покупателната способност може да бъде подложена на натиск. Но ако производството бъде автоматизирано и практически неограничено, икономическата логика може да се промени.
3: Инфлацията е просто съотношението на парите към стоките и услугите. Така че ако производството на стоки и услуги се увеличи драстично, ако се увеличи да речем 1000%, можете буквално да отпечатате много пари. При създаването на тези пари, скоростта е по-малка в сравнение с която стоките и услугите се увеличават и всъщност имаме дефлация. Според моята прогноза, дефлацията ще бъде въпросът, не инфлацията. Защото с увеличението на производството на стоки и услуги, което е по-бързо от паричното предлагане, всъщност имаме дефлация.
2: Но докато икономисти и технологични лидери спорят как ще изглежда икономиката в ерата на изкуствения интелект, развитието на технологията

Технологията поставя и друг въпрос. Докъде трябва да стига автономността на машините? OpenAI, разработчик на ChatGPT, съобщи за нови случаи, при които изкуственият интелект се е държал по неочакван или обезпокоителен начин по време на тестове. Компанията е установила случаи, в които моделите са положили значителни усилия да мамят, за да постигнат поставената им цел. В един от случаите модел с изкуствен интелект се опитал да качи в интернет файлове, които сам е създал единствено, за да може в последствие да се позове на тях в отговорите си. В друг случай, друг модел е измислил данни, след като не е успял да намери необходимата информация, като първоначално се опитал да прикрие извършеното. Компанията е установила и проблем, свързан с инструкции, които софтуера понякога е задавал сам на себе си. В един от случаите сред тях е имало препоръка модела да се освободи от роли и идентичности, които ограничават други чат-ботове. В инструкцията се посочвало и, че отношенията с потребителя трябва да се разглежда като отношения между равнопоставени страни. От OpenAI заявиха, че не са наблюдавали последстващи промени в поведението на модела. Разкритията са част от нов подход на компанията към по-открито съобщаване на подобни проблеми, особено когато действията на система с изкуствен интелект се отклоняват от интересите на човешките потребители. Хакерската атака и други подобни инциденти засилиха опасенията за това, доколко автономните системи могат да действат извън предварително зададените им ограничения. Именно за това спора за бъдещето на изкуствения интелект вече не е само технологичен. Той е и икономически, и политически. Засяга работните места, разпределението на богатството, ролята на държавата и дори начина, по който разбираме стойността на парите. А въпросът, който Илън Мъск поставя, остава отворен. Ако машините могат да произвеждат почти всичко, от което хората имат нужда, какво ще бъде мястото на човека и какво ще бъде мястото на парите в тази икономика? За Пазарджишката Стефка Савова.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

0: българска филология, но остава повече от 20 години. Родена е в малко село край град Кагул до румънската граница, където смесените бракове са често срещани. И до днес Мария си спомня първите дни, когато пристига в България. Преди да дойде, онова, което е виждала и чувала за страната ни е, че тя е най-слънчевото място на земята с много туристически дестинации. Когато идва през октомври обаче, тази представа рязко е помрачена. Мария е бесарабска българка, но този факт не е пречка в първите години да бъде възприемана като чужденка. Въпреки че в родното си село е учила български език 9 години в училище. Днес младата жена работи в една от най-известните закусвални в центъра на Шумен. Всички клиенти я познават заради ведрия и характер и общителността. Има 2 деца и собствен дом, където мисли един ден да приюти и своите родители от Молдова. Мария Иванова е поредния герой в рубриката ни «Новите нашенци». Миглена Стефанова разговаря с нея.
1: Хайде да започнем от начало вашата история.

0: с България преди повече от 20 години. Спомняте ли си първия ден, в който пристигнахте тук?
1: Да бъда искрена, очакванията ми бяха други, понеже за България съм чувала, виждала каквото видях по телевизора. Беше една слънчева държава с туристически дестинации. Наложи се да дойда в България, по-точно в Шумен, да уча българска филология октомври месец. И нищо от това, което очаквах, не видях, понеже ме посрещна една мъглива, дъждлива България. Последствие, нали, тя се разкри, България, и видях, че е такава, каквато се я показваха, но все пак очакванията ми бяха първоначално други. Какво? Посрещането ми беше съвсем друго, очаквах. На 17 години мисля, че всички ти малко идеализираме всичко. Срещнах се наистина с колеги в университета, които ни наприеха. Честно казано, не наприеха, за тях бяхме чужденци. Имаше моменти в началото, когато дори ни напоздравяваха. Имаше преподаватели, които се стараеха да ни помогнат, понеже знаеха, че на нас ни е по-трудно, отколкото на един българин, който тук е израснал, и българска филология изисква наистина много учени, нали? И това също много ги вбесяваше, защото си казваха, че ние сме равни, защо на тях трябва да им се правят някакви отстъпки и да им се завишава леко оценката. И дори обяснението на преподавателя, че разберете, където и да отидете в друга държава, вие се чувствате по същия начин. Те тук се чувстват за сега като гости.
0: А вие кога за тези близо повече от 20 години всъщност спряхте да се чувствате като гост в България?
1: Ами, честно да ви кажа, нещата се случваха лека по лека. Не мога да кажа, че стана изведнъж. Имаше моменти, когато срещнах трудности. Първата година беше много тежка. 17 годишна носталгия. Сестра ми беше на 3 годинки. Някак си се разделях с едно, че със свое дете, понеже я гледах, от беби я гледах. И първата година ми беше много сложно и мислих да се откажа. Честно казвам, мислих да се откажа. Там се намеси майка ми, която каза, че ти знаеш към какво ще се върнеш, ти замина не, за да се откажеш толкова лесно, и знам, че си борбена, трябва да се събереш, нещата се получат лека по лека. И тя си беше права, завърших. Да, не работих по специалността, защото сама прецених, че за мен българска филология е един преподавател по-български трябва да знае повече, отколкото получих аз знания. Може би моя беше грешката, не отричам, но не се насочих към педагогиката, работих друго.
0: Да се върнем към езика на бесарабските българи, който е такъв онзи стария, архаичния, който се пази от векове. Какъв български език срещнахте тук в България? От този, с който сте свикнали.
1: Сега мога да кажа открито, че българския език го учих от първи клас. На времето, сега вече го няма, не съществува в моето село. Български език се учи от първи клас и до девети. Държах и дори изпит по български език, като майчин език. Имах много добра преподавателка, обича го, обожава го. Затова българската литература, този дух на борба срещу освобождението. Това много ми харесваше.
0: Тоест, дух за борба не срещу, а за освобождението.
1: За освобождението, да. Малко се вълнувам, извинявайте. И много я харесвах. Дори в училище ми се подиграваха, защото като разказвах стихотворението, жив е той, жив е там, а се вживявах. Мен, не знам, направо ставах като една актриса на сцената си, едно, че го изживявах аз, и ми се подиграваха с учениците, срещаха ме в почивката и се ми казваха жив е, той жив е, което понякога ме дразнише, после си помислих, че те ми завиждат.
0: Най-вероятно.
1: Защото
0: е така.
1: Мога това, което те, например, не могат да го направят.
0: Дори и сега, като казвате жив е, той жив е там на Балкана, очите ви се насълзяват. Преживявате го все още.
1: Да.
0: Вие живеете в Шумен.
1: Да.
0: Този край е

0: известен със своята много богата история. Има ли кътче тук в този регион, който чувствате много близко до сърцето си?
1: Добре се чувствам на платото. Много разходки с децата правим до Кьошковици, където човек може през лятото, дори и през ранната есен да се разходи. Много са красиви местата тук, наистина. Аз Шумен си го харесвам, честно казано. Тя по принцип България е много красива. От мен недоразгледана. Има още какво да видя, но мисля, че още имам време и с децата да обиколим и да видим България.
0: Вие в самото начало казахте за носталгията. Тя никога не си отива напълно. За какво от Молдова и Бесарабия продължават да ви боли най-много? За семейството, сигурно.
1: Семейството, да, да са ми живи и здрави. Имам още жива възрастна баба, която е на 86, че много рядко я виждам. Нашите срещи са все по-рядки, понеже децата ми са малки, пътуванията стават все по-трудни, понеже са свързани и с училище, и с градина. Всеки път, като се прибирам, виждам колко са устарели родителите ми. И много пъти съм си казвала, че може би да бях останала тук, щях повече моменти да изживея с тях, обаче разбирам, че бъдещето ми вече ми е свързано с България и там е един кът, където винаги ще ми е добре, винаги ще ме посрещнат и съм добре дошла.
0: Как вашите близки в Молдова гледат на живота ви в България? Приемат ли ви още като тяхната Мария?
1: Ами, имаше моменти, когато майка каза, че съм се променила, станала съм като кариеристка, почнала съм да се отдалечавам от семейството, но мисля, че това през живота, нали, всеки човек минава през това, че тя не очаква, че нейното момиченце вече е жена и вече поема по пътя си. Имаше момент, когато наистина много рядко се прибирах, имах за цел и исках да я постигна. Постигнах си целта. Не знам дали мога да го кажа. Горда съм, че тук в Шумен самостоятелно си закупих жилище на 30 години, което мисля, че едно голямо постижение за един човек. Най-вече знаете колко е тежко в България, пък камо ли за една жена. И в един момент майка ми ме упрекваше, че почвам да се отдалечавам, все по-рядко се прибирам. То не беше защото престанах да ги обичам, просто имах цел и исках да я постигна. Мога да кажа, че осъзнатия живот, защото на 17 години ти още си едно пиленце под крилото на родителите, но вече осъзнатия живот, сблъсках се с много трудности, които, нали, се сблъсква всеки един човек. И преминах през много точно в България. И мисля, че тук ми е бъдещето. Мога и да кажа нещо, което може да е малко тъжно, но и на своите родители им казах. Знам, че ще ви е тежко да се разделите с Молдова, но ако дойде един момент, да знаете, че тук е място, където ще се изкарате старините.

0: Драматично кукления театър Васил Друмев в Шумен открива новия творчески сезон тази вечер с премиерата на спектакъла «Опасен чар». За това първо представление от 19 часа всички билети са вече разпродадени. Интересът е много голям, защото за първи път в историята обичаната кинокласика, обезсмъртена от великия шуменец Тодор Колев, получава своята театрална адаптация. Сценичната версия и режисурата са дело на Николай Гундеров, който превръща познатия сюжет в една динамична комедия с нов съвременен прочит. Представлението всъщност следва новелата на Свобода Бъчварова и почти няма връзка с известния киносценарий. В емблематичния образ на харизматичния измамник Генчо Гунчев, познат ни още като Ястребовски, Орелски и Соколов, влиза актьорът Стефан Милков от Монтана. Чуйте сега създателят Гундеров и главния герой за пиесата.
1: Ако филмът се е превърнал като класическо произведение по тази литература, в нашия спектакъл ние се опитваме да отговорим, освен другото, и на въпроса какво става с измамените. Темата за измамниците и за лъжите е вечна. Тя не се събира нито във филм, нито в театър. Измамите са вечни, измамниците също. Чарът на измамниците продължава да ни омагьосва. Но ние се опитваме с, надявам се, хумористична форма и чувство за хумор да отговорим на въпроси, които са универсални. Разширяваме герои, създаваме нови ситуации, запазваме, разбира се, този дух на това произведение, но се опитваме да го направим така мащабно. Не защото Шуменският театър може да си позволи декор 20 на 30 метра,

0: запазваме, разбира се, този дух на това произведение, но се опитваме да го направим така мащабно, не защото Шуменският театър може да си позволи декор 20 на 30 метра, а защото искаме в този мащаб да разположим индивидуални съдби. Всеки един от тези герои, които виждате, и от тези колеги, играят дори по повече от една роля. Но това, което сме опитали да създадем, може би и черно-бяла, може би и цветна, не знам каква, но снимка на нашето общество.
1: Главната роля на чаровния измамник Генчо Гунчев от Опасен чар е актьора Стефан Милков, като направени от режисьора избор беше обяснен така.
0: Аз търсих актьор, който да не е получавал наградата Икар, да бъде честен, да има въображение и да не се надява на голямо заплащане.
1: Да влезеш в обувките на образ, обезсмъртен от легенда като Тодор Колев, е едновременно най-големия комплимент и най-опасния капан за един актьор. Публиката идва в залата с готов шаблон съзнанието си, чакайки да чуе същата интонация, да види същия жест или характерния мустак. Това е и най-трудната задача пред актьора Стефан Милков.
2: Ами, наистина е трудно и е голямо предизвикателство, но истината е, че така както театъра, така и аз се надявам да дам живот нов. Наистина стъпваме на това, което го има като написано, като изиграно, но вече в сценична среда, в други ситуации, с друго мислене, вече в друго време, нали, все пак от 84-та година, мисля, че е филма, трябва да съобразя и времето, което е минало, за да го пресъздадем и в днешно време.
3: Приятно гледане, казваме на шуменци тази вечер, а на 27 септември Опасен чар ще бъде игран в Пловдив. Очакваме екипът на театъра да обяви датите на следващите представления в Шумен.

На театър днес са поканени малките зрители в Североизтока. В зала Патиланчо на Шуменския театър от 11 часа ще бъде игран спектакъла Мечопух на Русенския куклен театър. В Търговище пък децата могат да гледат пак в 11 спектакъла Приказка за хляба. В Силистра по същото време ще бъде играна класиката Снежанка и Седемте джуджета. Това са още възможности за приятна събота заедно с децата. Сигурни сме, уважаеми слушатели, че ще имате още интересни занимания в днешния слънчев ден. Благодарим, че го започнахте с нас. До скоро чуване ви казваме сега.

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Започва денят. С Радио Шумен.
3: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в Шумен се провеждат в сградата на общината. Срещата при кмета професор Христо Христов е във връзка с изборите за президент и вице-президент на 25 октомври тази година. Консултациите започнаха в 10 часа в зала 363 на общината. Преди това беше извършена проверка на документите на участниците. Повече информация за организационно-техническата подготовка на изборите се публикува на официалния сайт на Община Шумен в раздел «Избори и референдуми». Славейковото училище в Търговище отваря врати днес в рамките на Европейските дни на наследството от 2026. До 16 часа посетителите ще могат да разгледат обекта и да се запознаят с историята и културното наследство на Търговище. Инициативата е на Регионалния исторически музей в града. Европейските дни на наследството се провеждат в почти всички европейски страни под мотото «Европа – общо наследство». България се включва в инициативата от 1999 година под егидата на Министерството на културата. Входа за Славейковото училище днес е свободен. Петото издание на празника на торта Гараш започва днес в Русе с двудневна програма, която ще продължи и утре, 20 септември. Централната градска част ще бъде изпълнена с кулинарни демонстрации, детски занимания, музика, изкуство и туристически обиколки. Официалното откриване е в този час пред сградата на общината, където ще започне и конкурса за най-добра торта Гараш в категориите традиционна, не традиционна и домашна торта. Сред акцентите днес са детски сладкарски мастер-клас с шеф Иван Александров, алея модни пространства, безплатна прожекция на филма «Ема и Шоколандия», концерт на Queen's Sensitation и лазерно шоу. В неделя програмата продължава с кулинарни демонстрации на известни шеф-готвачи и награждаване на победителите в конкурса за най-добра торта Гараш. Празника ще завърши вечерта с концерт на Роби. Кубратското село Юпер кани днес на традиционен селищен празник,

0: който ще започне с състезание между водачи на мотофрези. Надпреварата ще стартира в 15 часа. Наградите си заслужават, каза кмета на населеното място Добринка Димитрова.
1: Разстоянието, което ще изминат мотофрезите, е около километър. Улица Хан Кубрат и улица Христо Ботев ще бъде даден старт и финал. Осигурили сме награден фонд за първо място 20 евро плюс литър и половина бензин, за второ място 15 евро литър бензин и за трето място 10 евро плюс половин литър бензин.
0: Празника ще продължи с програма за децата. Изява на

0: Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по крайбрежието ще останат по-низки 24-27. За района на Шумен се очаква максимална температура 28 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода 23-24 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за Блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни райони. Йотова ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва с Георги Любенов» по БНТ. Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник кметът по образованието Десислава Желязкова в интервю за Националното радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение

0: заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината е изискала информация от всички директори, къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
1: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в тоалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желязкова.
2: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: В Гърция полицията разби престъпна група, която използвала изкуствен интелект за телефонни измами, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Престъпниците са използвали изкуствен интелект за имитиране на гласове на близки на жертвите. Работили са по познатата система.

0: система, че техен близък е пострадал при катастрофа и се налага спешна операция, за което са искали 1000 евро. Жертвите съобщават, че са били убеждавани за случилото се, защото чули автентичен глас по телефона на техни близки, което се оказва, че са копирани гласове с изкуствен интелект. Двама от телефонните измамници са арестувани в предградие на Атина, където получили от възрастна жена ценности на стойност 30 000 евро, като я убедили, че синът ѝ е тежко пострадал. Според данни на разследващите по случая, от началото на годината телефонните измамници са откраднали от доверчиви възрастни хора над 1 милион евро. Издирват се още 4 души, за които полицията има доказателства, че са организирали и ръководили престъпната група. Полицията продължава кампанията сред възрастните хора да не се доверяват на непознати по телефона и да се свързват директно със своите роднини. От Гърция, Катя Пеева.
1: Във Варна стотици хора посрещнаха шествието със смятаната за чудотворна частица от честния пояс на Богородица от манастира във Волос, Гърция. Реликвата беше положена във варненския катедрален храм Свето Успение Богородично по повод 140 години от освещаването на църквата. Репортаж на Даниела Стойнова.
2: Варненският и Великопреславски митрополит Йоан.
3: Две части.

0: Завършваме с информация за шофьорите. Движението при 37-ми километър на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът е регулиран с пътни знаци. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Виктория Клещанова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски ще останат по крайбрежието на морето 24-26 градуса, а в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Аз съм Николай Недеков и съм организатор на културни събития. В месеца на първия учебен ден ви призовавам: пазете децата на пътя, защото те не могат да се пазят сами. Бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно в 12 започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. В бюлетина ще чуете още спортни вести, пътна информация, както и синоптична прогноза. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което актът влезе в сила. Законът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
1: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
0: Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Тръмп. Държавният секретар Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. И Дания и Гренландия подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът Мете Фредриксен заяви, че споразумението укрепва общата сигурност в Арктика и Северния Атлантик и е полезно за НАТО и Европа. Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Черно море вече не е периферна точка, а е разширената конфронтова линия с Русия. Това коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине от говорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
3: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна.

0: предварително подкрепената от Иран групировка заяви, че морската блокада е в отговор на саудитската блокада на пристанища и летища в контролирани от хутите северо-западен Йемен. Миналата седмица хутите атакуваха няколко саудитски петролни съоръжения с дронови ракети, като предизвикаха пожари, които доведоха до временно спиране на дейността им. Атаките срещу саудитските петролни обекти оказаха пряко въздействие върху световните енергийни пазари, като цените на бензина и дизела в много страни рязко се повишиха през последните седмици, задълбочавайки вече високите разходи, породени от блокадите на Ормузкия проток. Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман, който на практика управлява страната, лично е помолил президента на Съединените щати Доналд Тръмп да предприеме военни действия срещу хутите. До момента Тръмп отказва пряка намеса на американските военни, като вместо това предлага съдействие с разузнавателна информация и помощ при определянето на цели, посочват запознати източници. За новините Елизабет Гогова.
1: Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни точки. Йотова ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
2: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
1: Каза президентът Йотова в предаването «Денят започва» по Българската национална телевизия. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати от министъра на земеделието и през 2027 година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
1: Слушате обедния осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Този отказ беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният министър Николай Найденов обжалва това решение пред Върховния съд. Сега приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на Националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал само Сарафов да бъде наказан с освобождаване от ръководна длъжност. Затова и е отпаднал правният интерес на министъра, а правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред 5-членен състав. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Служител на местната администрация също е бил арестуван, но след снемане на обяснение е освободен. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
4: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност, докато още е била на този пост. Преди година Атанасова излезе с твърдение в местните медии за оказвана принуда от заместник кмета Даниел Делчев и секретар

0: Терен, общината Нермин Мехмед. Договорът и бе прекратен и за мястото и бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. Задържаните заместник кмет и секретар се очаква да бъдат освободени всеки момент. За новините Валя Апостолова.
1: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това каза заместник кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината в столицата е изискала информация от всички директори къде в сградата има поставени камери. Виктория Тодорова допълва.
2: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
3: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на столична община.
2: За новините Виктория Тодорова.
1: Голяма част от Варна остава без вода днес. От местното ВИК дружество съобщиха, че поради възникнала повреда на ключов магистрален водопровод, ще бъдат засегнати абонати в няколко обширни района на града. Това налага спешни ремонтни дейности, които ще продължат през целия ден. Без вода до отстраняване на проблема са Южната промишлена зона, Кооперативния пазар, Аспарухово, острова. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! От футболен клуб Славия излязоха с открита позиция, с която изразиха недоволството си от съдийските решения при загубата с 1-2 от ЦСКА 1948 вчера. Според белия клуб, главният съдия Радослав Гидженов погрешно е назначил дуспа в полза на съперника, при която е реализиран победният гол. Представителният футболен отбор на Левски излезе в кратка почивка в паузата за националните отбори, като ще поднови тренировки на 23 септември. А футболните ни национали ще се съберат на лагер на 20 септември в националната база в Бояна. Те ще се готвят за домакинствата в Лига на нациите на Люксембург на 26 септември и Естония 3 дни по-късно в Пловдив и гостуванията на Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни след това. С три мача продължава 10-тият кръг в футболната ни първа лига. Дунав и Ботевраца се срещат от 14 часа. От 16.30 по хоризонт ще предаваме Септември Ботев Пловдив, а от 19 играят Арда и Черно море. Резултати от футбол на Европа. Англия, Брентфорд, Челси 3-0, Испания, Еспаньол, Елче 1-3, Германия, Байерн, Унион Берлин 7-0, Франция, Монако, Ланс също 2-1 и Монца Сасуоло 2-1 в Италия. Една тъжна вест, един от най-емблематичните играчи в историята на Интер и италианския футбол, Сандро Мацола, е починал на 83 годишна възраст. Волейболистите на България излизат в 8-ми на финален матч срещу Германия на Европейското първенство за мъже. Матчът в Арена София започва в 19 часа. Тенисистите на България и Дания ще продължат двубоя си за Купа Дейвис край Копенхаген. Резултатът е 1-1 победи. Днес е срещата на двойки Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, както и още два мача по единично. Григор Димитров срещу Холгер Руне и Иля Радулов срещу Елмер Мьолер. Четирима наши боксери ще излязат на ринга днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При жените до 51 кг Златислава Чуканова среща Дейна Мурхаус от Ирландия. Станимира Петрова 57 кг играе с Бибиана Ловашова от Словакия. При мъжете Хавиер Ибанес 55 кг ще боксира срещу Томазо Шака от Италия, а втория си мач при 70 кг ще изиграе изиграе Благовест Неделчев срещу друг италианец Габриеле Ронтани. Чуканова и Ибаниес ще играят в следобедната сесия, а Петрова и Неделчев в вечерната.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Над Западна и Централна България има временни увеличения на облачността, по-значителни над Централна Северна България, а на изток е предимно слънчево. Температурите в страната са между 22 и 26 градуса, малко по-хладно е в Перник 21 градуса, а най-топло е в Видин 28 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в столицата около 11 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите върхове от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 23 градуса, на 2000 метра 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка при 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Враца-Мездра от 151 до 160

0: първи километър се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът Черково-Елесница е ограничен от движението на моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Заместник, кмет и секретар на общината в Кърджали са задържани по сигнал за принуда. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Социалният министър Наталия Ефремова съобщи, че се обсъжда увеличение на детските надбавки, на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Предвижда се по-висока финансова подкрепа за семействата с деца и първи във втори и трети, четвърти и осми клас на сегашните 153 евро. Обмисля се и повишаване на стимула за майки, които се връщат на работа през втората година до 75%. В пакета са включени и данъчни облекчения за семейства с деца, посещаващи спортни и културни занимания, както и за деца в предучилищна възраст. Мерките ще бъдат подложени на обществени обсъждания в рамките на подготовката на бюджета за 2027 година. Община Лозница планира инвестиционна програма за 5,66 милиона евро през 2026 година. Това съобщи кмета Севгин Шукри при представянето на бюджета пред Общинския съвет, информира БТА. Общия размер на бюджета е 9,25 милиона евро, като 6,18 милиона евро са за делегирани от държавата дейности, а малко над 3 милиона евро за общински дейности. За капиталови разходи са предвидени 687 хиляди евро, а за зимно поддържане и снегопочистване 92 хиляди евро. Кмета посочи, че при подготовката на бюджета са отчетени и необходимите средства за дейностите на общината, както и възможностите за инвестиции и изпълнение на основните приоритети през годината. Славейковото училище в Търговище отваря врати днес в рамките на Европейските дни на наследството 2026 година. До 16 часа посетителите ще могат да разгледат обекта и да се запознаят

0: историята и културното наследство на Търговище. Инициативата е на Регионалния исторически музей в града. Европейските дни на наследството се провеждат в почти всички европейски страни под мотото Европа – общо наследство. България се включва в инициативата от 1999 година под егидата на Министерството на културата. Входа за Славейковото училище днес е свободен. Премиерата на спектакъла «Опасен чар» на Шуменския театър е тази вечер в голямата зала. В представлението има няколко гост-актьори. Сред тях са Любомир Нейков и Силвия Петкова. Според режисьора на постановката Николай Гундаров, сценичната адаптация не следва легендарния филм, а новелата на Свобода Бъчварова.
1: Защото ако филмът се превърна като класическо произведение по тази литература, в нашия спектакъл ние се опитваме да отговорим, освен другото, и на въпроса какво става с измамените. Аз не знае дали този отговор го има във филма, но в нашето представление се опитваме да го потърсим. Темата за измамниците и за лъжите е вечна. Тя не се събира нито във филм, нито в театър.
0: Първото представление на «Опасен чар» е тази вечер от 19 часа. В ролята на шармантния измамник е актьора Стефан Милков. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: След обяд ще се увеличи високата облачност. Ще се появи слаб вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. По крайбрежието ще останат по-ниски 24-27. За района на Шумен се очаква максимална температура 28 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, а температурата на морската вода 23-24 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Има данни, че около бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират досегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Това стана ясно от думите на министъра на правосъдието Николай Найденов пред Българското национално радио.
2: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: Министър Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Николай Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет.
2: Искаме в началото на работата на новия Висш съдебен съвет, надявам се той да започне да функционира така, както е предвидено, да съществува този механизъм, защото той ще окаже и превенция по отношение на действията на членовете, които излизат извън закона, ако извършат такива.
1: Каза министърът на правосъдието в предаването Политически некоректно по програма Хоризонт. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов в рамките на дискусията «Следващите 20. Визия за бъдещето», организирана от Сдружение граждани за европейско развитие на България. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
4: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
3: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
4: От 25-та година аз го казах, че е амнистиран

0: наркодилъри са задържани. Това обаче тогава не е новина. Не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега, според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандващ. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандващ. Кой става? Никой.
1: Дискусията в Бургас е подкрепена от фондация Конрад Аденауер. Основните идеи и препоръки от нея ще бъдат обобщени в документ. Следващите 20 визия за развитието на България. От Бургас, Петя Янакиева.
2: 25-годишен моторист от Димитровград загина на място при тежка катастрофа между хасковските села Манастир и Книжовник. Ограничено е движението при 38-я километър. Обходният маршрут е Манастир, Малево, Корен, Малък извор, Голям извор, Стамболово, Жълти бряг, Книжовник. Трафикът в района се регулира от пътната полиция. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По първоначална информация, при изпреварване на завой моторът се ударил челно в микробус, след което изхвърчал паднал върху лека кола, а после в край пътна канавка. Групата с 6 мотора пътували в посока Книжовник. Останалите са от Хасково, планирали да пътуват към Кърджали и Ардино, където ги чакали приятели.
4: Ние бяхме зад него, бяхме трите мотора напреди. Той беше най-отзади, първите три мотора. Тръгна да изпреварва от тук и аз го видях само... Последния момент мислех, че са превери и са удари. Първо са удари в ето бус и тогава отскочи върху колата, дето е там, в канавката. И спряхме, той едно от момче пред мен падна, такъв стана и аз станах. Слезнах от мотора и отидох да видя и той вече няма какво да гледам. Той приключи.
3: Шофьорът на лекия автомобил е дългогодишен учител по физическо. Пътувал за риболов, а загиналият моторист е бил негов ученик.
5: Тръгна един моторист да изпреварва, шмугна се отстрани, удари се в челно на движещия се камион и оттам се прехвърли при нас на предното стъкло. Стъклото се щупи в кръв и загубих ориентация. Натиснах спирачката и влезнах канавката. Не видях нищо след това. Стъклото ми беше в кръв, аз загубих изобщо всяко видимост.
3: Сухлузни рани, движелият се с мотора си след 25 години. Шофьорът на микробуса и леки автомобил не са пострадали. На мястото на пътния инцидент са полиция и пожарна. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Синоптичната прогноза е на Виктория Клещанова.
6: След обяд ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 28 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 14.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, дами и господа! Аз съм Виктория Стефанова и ви каня да останете с мен на тези честоти, да се отпуснете и да почувствате спокойствието на уикенда в предаването «Музикално канапе». Ще обикаляме по света с силата на музиката и въображението и ще научим нещичко за интересно място. Днес това е Южен Китай. Ще отидем до административен район Макао, известен като Монте-Карло на изтока или Лас-Вегас на Китай, заради своите мащабни хотели и казина. Той не е само това. Той е място на контрасти, съчетава древност и модерност и определено един от най-интересните крайморски райони на далечната страна. На север граничи директно с китайския град Джухай в провинция Гуандун, а на изток се намира Хонг-Конг. Представлява полуостров и бивши острови, съединени в обща суша. Територията нараства непрекъснато поради изкуствено пресушаване на морски зони чрез мелиорация. Технологии и модерност, но съчетани с древна история на мореплаватели и приключенци. Отиваме натам. Снежното изпълнение на китайската изпълнителка Стефани Сън.

Заедно сме на музикалното канапе. Предаването, в което без стрес и усилия достигаме далечни дестинации. Днес се насочваме към южната крайморска област Макао. Ако континентален Китай в районите Гуанчжоу или Шанхай са изпълнени с мащабна социалистическа архитектура, то южния район Макао носи съвсем друг дух. Тук португалския Кълдъръм се среща с неоновите светлини на Лас Вегас. Щом стъпим в Макао, ритъмът се променя. Изведнъж табелите стават двуязични, на китайски и португалски, а във въздуха се носи аромат на прясно изпечени яйчени тарти и тамян. Макао е уникален град, разделен на две основни зони. Исторически център с силно португалско влияние и областта Котай Стрип, модерният център за забавленията и лукса. Историческият център на Макао е перфектно запазен ансамбъл от над 20 обекта под закрилата на ЮНЕСКО. Там португалската колониална архитектура се сплита с традиционния китайски бит. Всичко в тази част на града е лесно достъпно и може да се разгледа изцяло пеша в рамките на един ден. Разходката из историческия център започва от площад Сенадо, сърцето на стария град. Вълнообразните черно-бели мозайки по земята веднага ни пренасят в Лисабон. Около нас се издигат пастелно-жълти и зелени колониални сгради с дървени капаци на прозорците. Площадът е заобиколен от емблематични сгради, като Светия дом на милосърдието и неокласическата сграда на Леоал Сенадо. Църквата Свети Доминик се намира в края на площада. Тя е красива барокова сграда от 16 век с ярко-жълта фасада и зелени прозорци, основана от испански и доминикански свещеници. Вървейки по тесните улици нагоре по хълма, изведнъж пред нас изниква силуетът на руините на Свети Павел. От огромната катедрала от 17 век днес е останала само величествената каменна фасада. Тя се издига към небето като декор от исторически филм, а стълбите пред нея винаги са оживени от пътешественици. Само на 10 минути пеша, закътан в подножието на скалите, се намира храмът А-Ма. Този даоистки комплекс е по-стар от самия град. Въздухът вътре е гъст от дима на огромни спираловидни ароматизирани пръчици, закачени за тавана. Изключително преживяване е да се наблюдава как местните се молят за здраве и безопасно плаване, докато на броени метри от тях вълните се разбиват в брега. Историческият център на Макао предлага и панорамни гледки и автентични квартали. Крепостта Монте се издига точно до руините Свети Павел. Построена е от йезуитите за защита от пирати и нашественици. Днес крепостта пази стари оръдия и предлага страхотна 360 градусова панорама към старите покриви на Макао и издигащите се в далечината казина. Улицата на щастието пък е бивш район на червените фенери. Днес тази тясна уличка е известна с реставрираните си китайски къщи с ярко-червени капаци на прозорци и врати. Мястото е изключително фотогенично и е пълно с малки магазинчета за традиционни сладкиши и улична храна. Къщата на мандарина също е задължителна спирка, представлява огромен традиционен китайски жилищен комплекс от 19 век, принадлежал на видния писател Джан Гуаниин. Къщата доказва контраста – типичен китайски архитектурен стил с леки западни детайли. В нея можем да открием спокойствие в страни от шума на Макао. Продължаваме с китайска музика с певицата Фей Уонг.

сгради и храмове, е известен и с това, че в последните десетилетия се е превърнал в хазартната столица на Китай. В района на Котай Стрип ще открием впечатляващи мегакомплекси и казина. Тук можем да разгледаме умалени копия на световни забележителности. Архитектурните копия са толкова детайлни, че можем да забравим къде точно се намираме. Така, например, можем да се повозим на автентична гондола по каналите във вътрешността на венецианския хотел или да пием кафе под умаленото копие на Айфеловата кула в парижкия хотел. Всичко блести, пулсира и показва едно напълно различно лице на модерна Азия. Венецианския хотел притежава най-голямото казино в света. По изкуствени канали можем да се возим на автентични венециански гондоли под изкуствено небе. Самата вътрешност на хотела. Телевизионната кула на Макао също е мащабна модерна постройка, висока 338 метра. Кулата е известна с невероятната си гледка и най-високия в света бънджи скок от градска сграда. Скок от 233 метра височина. Studio City е друг изумителен хотелски комплекс с филмова тематика, в чиято фасада е вградено първото в света виенско колело във формата на цифрата 8. Когато слънцето залезе, Макао сваля историческата си маска и облича най-бляскавите си дрехи. Пресичайки моста към района Котай Стрип, попадаме в море от светлини. Това е мястото на супермодерните казина и мегахотели. Макао обединява два свята. Единият дава усещането за вековна история и икономическа мощ, а другият чара на едно екзотично, южно и малко носталгично минало, преплетено с лукса на бъдещето. Продължаваме с интересни китайски музиканти. Ще чуем Коко Жао, който често е наричан кралят на шанхайския джаз, прочут с импровизациите и кадифения си тембър.

Китайското ни приключение в област Макао продължава. Като морски район няма как човек, идвайки тук, да не разгледа и плажовете, които предлага този край на света. Бреговете на Макао се мият от Южно-Китайско море. Тук има два основни естествени плажа, разположени в по-спокойната зелена южна част на региона, на остров Калуан. Плажът Хакса е единият от тях. Името му на китайски буквално означава черният пясък. Това е най-големият, най-дългият и най-известният плаж в Макао. Миналото той бил изцяло с естествен тъмен цвят заради минералите във водата. Днес, за да се предотврати ерозията, местните власти са добавили по-светъл жълт пясък, така че плажът е смесен. Разполага с отлична инфраструктура, крайбрежна алея, обществени душове, зони за пикник и барбекю. В близост има и голям спортен комплекс с открит плувен басейн. Мястото е прочуто с крайбрежните си ресторанти, където се предлага традиционно португалско барбекю. Другият естествен голям плаж на Макао е плажът Чеокван, наричан още заливът от бамбук. Разположен е в малък закътан залив. Той е по-малък, но по-живописен и по-тих от Хакса. За разлика от Хакса, пясъкът тук е със златисто-жълт цвят. Заобиколен е от зелени хълмове и красиви португалски вили. На самия бряг се намира голям обществен открит басейн, който е много популярен, тъй като плуването в морето покрай Макао понякога не се препоръчва заради утайките от устието на перлената река. Най-доброто време за посещение е през есента, октомври до декември, когато времето е слънчево и приятно. Летните месеци са много горещи, влажни и предразположени към тайфуни. С китайски джаз продължаваме с певицата Джазмин Чен. Нейният глас съчетава ретро естетиката на стария Шанхай с модерен свинг.

предаването Музикално канапе разглеждаме прелестите на южната китайска провинция Макао. Мечтаем си за това далечно място. Място, което предлага богата палитра от занимания и удоволствия. Любопитни кътчета са множеството зелени паркове и исторически градини, които предлагат съвършено бягство от шума на казината и модерните мегаструктури. Въпреки малката си територия, регионът е съхранил красиви пространства от класически китайски градини до хълмове с панорамни гледки и природни резервати. Ето някои от тях. Градината Лулим Иок е единствената класическа градина в Макао, изградена в традиционен суджоуски стил. Тя пресъздава миниатюрен пейзаж с езера, пълни с лотоси и шарани, изящни мостове, павилиони и изкуствени скални образования. Градината Камуеш пък е един от най-старите и големи паркове в Макао. Наименована е по името на известния португалски поет Луиш де Камуеш. Мястото се отличава с вековни дървета и е любима утринна сбирка на местните жители за практикуване на тай-чи. Градския парк Хълм Гия е разположен на най-високата точка на полуостров Макао. До него може да се стигне с най-късото кабинково лифче в света. На върха се намират историческата крепост Гия, параклисът и първия модерен парк по китайското крайбрежие. Природен парк Тайпа Гранде се намира на остров Тайпа. Този парк предлага чудесни условия за туризъм, пешеходни пътеки и зони за барбекю. Голямата му атракция е безплатната изкуствена писта за спускане по трева. Активност изключително популярна сред местните. Парк Сеак Пайван е разположен в Колоан. Това е най-големия извънградски парк. А основната причина да се стичат хора тук е павилионът за гигантски панди, а в парка има малък зоопарк с екзотични птици и ботаническа градина. Крайбрежната зона за отдих до статуята Кун Иям пък е модерен, изключително чист и голям линеен парк по крайбрежието на полуострова. Разполага с модерни детски площадки, зони за фитнес, разходки и каране на колело. Не бива да пропускаме и едно прекрасно тропическо кътче. Екологично езеро и влажна зона Тайпа. Намира се непосредствено до музеите, къщите на Тайпа. Това е защитена територия с дървени пешеходни мостчета над водата, където се наблюдават десетки видове мигриращи птици. Гледката на дивата природа на преден план, комбинирана с бляскавите казина на Котай Стрип в далечината, е уникална. Отново контраст и демонстрация как природа, история и бъдеще могат да съжителстват без да се изключват взаимно. За да си представим китайския ултрамодерен град Макао, ни е нужен и музикален стимул. Слушаме китайската изпълнителка Джейн Джанг.

Времето ни заедно в предаването Музикално канапе е към своя край. Ще напуснем китайския град Макао с мисъл на великия португалски поет Луиш де Камоеш, живял тук и написал част от шедьовъра си Луизиади, при това обитавайки местна пещера. Той остави една вечна универсална мисъл, която перфектно описва динамичната история на Макао. Времената се менят. Менят се и умовете. Всичко на този свят е съставено от промяна. Нека не се страхуваме от промяната, дами и господа, да я приемаме и да се опитваме тя да бъде в добра посока. Аз, Виктория Стефанова, ви казвам до чуване и ви желая хубави почивни дни!

마시 주세 포모슐리 코고지구 더 빌리티지마 뼈홈시 빈소 얼마시 스티피 모지지 빈소

0: Точно в 3 часа след обед новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, България разполага с добра зърнена реколта, осигуряваща качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Държавата е отделила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради по-високите разходи за горива и торове. Абровски заяви още, че не очаква необоснован поскъпване на храните и посочи, че се обсъждат мерки за намаляване на транспортните разходи на производителите, включително чрез по-широко използване на железопътния транспорт. Консултации за определяне съставите на секционните и подвижните избирателни комисии за президентските избори проведе днес кмета на община Шумен професор Христо Христов с представители на парламентарно представените партии и коалиции. Участниците подписаха протокол, който ще бъде изпратен на районната избирателна комисия. Постигнато е и споразумение за поставянето на предизборни агитационни материали на територията на общината. Секционните комисии трябва да бъдат назначени до 9 октомври. Подвижни секционни избирателни комисии ще се разкриват при най-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, като в една комисия ще могат да гласуват до 30 души. Премиерата на спектакъла «Опасен чар» на Шуменския театър е тази вечер в голямата зала. В представлението има няколко гост-актьори. Сред тях са Любомир Нейков и Силвия Петкова. Според режисьора на постановката Николай Гундаров, сценичната адаптация не следва легендарния филм, а новелата на Свобода Бъчварова.
1: Защото ако филмът се е превърнал като класическо произведение по тази литература, в нашия спектакъл ние се опитваме да отговорим, освен другото, и на въпроса какво става с измамените. Аз не знае дали този отговор го има във филма, но в нашето представление се опитваме да го потърсим. Темата за измамниците и за лъжите е вечна. Тя не се събира нито във филм, нито в театър.
0: Първото представление на «Опасен чар» е тази вечер от 19 часа. В ролята на шармантния измамник е актьора Стефан Милков. Следва спорт. Тридесет и три екипажа от България, Турция, Гърция и Румъния се очакват да застанат на старта на класик и еко-рали Златни пясъци на 25 септември. Състезанието е четвърти кръг от националния ретро и еко-рали шампионат за 2026 година с коефициент 5 и ще се проведе по легендарния маршрут от Златни пясъци през Варна, Шумен и Сливен, както и обратно. В рамките на трите състезателни дни участниците ще изминат близо 712 км, включително 20 етапа точна езда и 10 часови контроли. В тази годишното издание ще участват класически, съвременни и електрически автомобили, като в предварителния списък са заявени 17 ретро автомобила от България, Турция и Гърция, 12 електромобила и 2 съвременни автомобила. При етапите точна езда, екипажите ще трябва да поддържат определена средна скорост до 50 км в час и да преминават през контролите в

0: точно определеното време. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: До края на деня ще има и слънчеви часове, но от запад на изток ще се появи предимно висока и средна облачност. Остава топло с температури максимални между 26 и 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, във вътрешността почти тихо. По крайбрежието вятърът ще е слаб от север и северо-исток и сутринта на места видимостта ще е намалена. Утре очакваме слънчево време, във вътрешността топло с по-високи максимални температури от 27 до 30 градуса. По Черноморието максималните ще са от 24 до 27. За района на Шумен минимална температура 12-13 градуса, максимална 28-29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Кръстура Събота.
1: Малко след новините в 15 в съботния следобед забравяме за сериозните теми. Ще си поддържаме доброто настроение заедно поне до 18, докато продължава Щурата събота в ефира на Радио Шумен. Данаил Денчев избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

another. Щура събота в ефира на Радио Шумен започна само преди минути, а темите, които ще ни занимават днес, са свързани с спорт, с рок-музика, с киноафиша. По-конкретно, феновете на рок-музиката се събират днес на територията на Шуменското плато за поредното есенно преброяване. Подробности ще научим само след минути от Бояна Димитрова. В следващия час ще разберем кое е момичето от Шумен, което рисува, танцува народни танци и покорява върхове като скаут. Ще проверим колко шарен е бил спортът през тази седмица и кои са филмите, които си струва да гледаме на кино.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори със и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: Към първата щура тема поглеждаме този следобед, 19-тият ден от месец септември и третата събота отново от месеца. Феновете на рок-музиката се събират днес за поредното есенно преброяване в Шумен. Всъщност срещата е на територията на природен парк Шуменско плато, среща, която може да бъде описана като усмивки, спомени и музика. А какво по-хубаво от това? Рок-феновете се събират два пъти в годината, един път през пролетта и един път през есента. Правят това вече 20 години. В ранните обедни часове се запознахме с най-страстните меломани от Шумен, сред които е и Тома Томов. Той вярва, че феновете на рок-музиката обичат с цялата си душа, а музиката остава в сърцето им завинаги. За приятелството, за любовта към рок-музиката чуйте още от интервюто на Бояна Димитрова с Тома Томов.
1: Навън е късно лято, а Шуменското плато отново приютява феновете на рока.
2: Ох, събрахме се, за съжаление, някои от нас вече ги нямат. Идеята е точно това. Правим пролетно преброяване и есенно, да видим кои сме тук, някои, за съжаление, са някъде горе, там не гледат, но и за тях ще дигнем тежки чаши.
1: Разкажете ми за идеята, кога за първи път се събрахте?
2: Преди 20 години, то беше само пролетно, около рождения ден на Веско Андреев. Той го организира и аз реших да направим есен около моя рождение. Пилците се броят на есен, казват хората. Решихме да го направим два пъти в годината, да се видим, защото Шумен е много малък град и не може да се видим. Всеки е заед с задачи, с проблеми и добре, че са тия преброявания да се преброим.
1: Какво наблюдавате? Оттегляне от групата на ветераните или прииждане на нови ентусиасти?
2: Слава на Богу! Старите сме си тука, но идват и много като вас. Идват и нови, което е повече от прекрасно. Зная, че музиката е квалитетна, питиетата са студени и хубави, какво му трябва повече на човек? Музиката е прекрасна, днеска ще сме повече от 50 човека.
1: Имате ли гости от други градове?
2: Имаме гости от чужбина, чакаме ги всеки момент. Ерих и Мане от Германия специално идват, те живеят до швейцарската граница, а Хари от Ливърпул с Асан, всеки момент ги чакаме. Даже някой път идват и приятели с китари, тогава става наистина партито, но сега са заети, няма как да дойдат, за съжаление, ще бъдем на уредби. Ако дойдат с китарите, но пък и ще има караоке, Хари много обича да пее, така че след малко ще има и караоке. Огъня ще запалим, скарата и така, ще станат нещата. Винаги сте ставали. И най-хубавото е, че никога е нямало някакви скандали, доли някой да е попрепил. Ляга се там в горичката и става и продължава.
1: Какъв е истинският фен на рок музиката?
2: Който ходи на концерти. Защото големите групи, слава на Богу, взеха да идват много често в България. И когато ми кажат, ох, ама аз нямам пари, чакайте, те са обявени преди една година. По 5 евро на месец 10 да си отделяш, по 5 евро на месец 10 да си отделяш, ще събереш пари за билети. Истинските фенови са тези по концертите.
1: А кой е последният концерт, който вие посетихте?
2: Iron Maiden в София. Имам приятели, които бяха с нас много, то беше пълен стадион, които не са фенови като мене на тази група, излязаха с отворена уста и казаха, че по-хубаво нещо през живота си не са виждали.
1: Приятели, природа и музика. Има ли нещо по-хубаво?
2: Някоя сгодна женица, жена ми, днеска ще се празнува 50 годишнината, да ми е живе здрава. Диано! Това е най-важното. Точно за това го правим, за да се събереме и да се видим, защото, пак ви казвам, в Шумен, първо, че няма вече такива места. Няма рок-клубове, няма нищо.
3: А има и нещо друго, какво са казали древните мъдреци. Живи за днеска, понеже вчера вече е минало, утре може да не настъпи.
1: Кой е най-грешният мит за феновете на рока, който искате да опровергаете?
2: Преди много години се носиха слухове, че металите били с кубинки и ходили по градската градина и къде ли не да бият бабички с инджири и по улиците.
3: И най-вече по тъмна доба.
2: Да. Имаше няколко изследвания на музикални университети, в които се изучава и музика. Най-интелигентните фенови на първо място беше рок-музиката. Защото рокаджиите те обичат с цялата си душа. Те са дай-хард фенове. Това е, когато си я чул, това ти е до последния дъх земен, а рокът ти е в сърцето.
1: Вашето мото на вашата група какво е?
2: Keep on rocking! Има една хубава песен на Deep Purple. И Long Live Rock'n'Roll! Както пееше Рони Джеймс Дио покойния, да живее рок-н-рола. Рока събира, не разделя. Което за България е много странно, нали? Ние, Съединението прави силата е някакъв лозунг. Не е актуален. Да сме живи и здрави, като селскостопански крави.
1: С коя песен ще поздравите слушателите на Радио Шумен?
2: А, сетих се. Безсъние на Чочо Владовски. Така наречената Дон Кихот. Но те се казва Безсъние. Страхотна песен. Мисля, че няма човек, който дори да не е почитател на тази музика, да не я харесва. Това е, може би, най-прекрасната песен, която се пасва с Радио Шумен.
0: От последното есенно преброяване на почитателите на рок-музиката в Шумен чухме интервюто на Бояна Димитрова с Тома Томов.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

За пари, за продажби и за технологии ще си поговорим в следващите минути. Вътрешния пазар на умни телефони в България демонстрира устойчивост през тази година и задържа обемите от предходните две, но пък увеличението на цената на компонентите, които са нужни за производството на такива умни телефони, определено ще промени ситуацията през следващата 2027 година. Това коментира пред журналисти Александър Кръстев, телекомуникационен експерт. Всъщност у нас се оказва, че се продават по около 1 300 000 мобилни телефона годишно. Изобщо не мога да си представя толкова огромно количество устройства, но по думите му през 2026-та това е факт и не се отчита спад на продажбите, тъй като голяма част от фирмите, които осигуряват достъп до такива апарати, са осигурили вече наличности на предварително уговорени добри цени, а в момента ефекта, който наричаме, се нарича Рамагедон, т.е. липсата на памет заради гигантското търсене за използване на памет в компоненти, свързани с изкуствения интелект, и това няма как да не се усети през следващата година. Той даде за пример едно базово 4G устройство, което преди година е можело да бъде купено за 150 лева. Да бъде умен телефон и да притежава всичко, което е нужно за използване на устройство в интернет. Говорим си за камера, социални мрежи и така нататък. Очакванията за следващата година е най-евтиният такъв базов телефон, който да може да върши същите тези неща, да се продава на цена около 200 евро с ДДС. Това си е 2,5 пъти увеличение и няма как да не се отрази на продажбата, и точно по тази причина хората в телекомуникационната сфера вече се готвят за алтернативни варианти. Ще станем според телекомуникационният експерт Александър Кръстев свидетел на все повече преработени телефони, професионално обновени, това е точният термин, устройства, които са минали през сервиз, но всъщност са втора ръка, устройства, които са тествани и са доказани, че могат да работят добре. На повечето от тях се осигурява двугодишна гаранция, за да може потребителя да е по-сигурен. Ако това стане факт, вероятно пазарът ще се напълни с телефони втора ръка на утвърдените марки. Именно такива марки в момента са най-продаваните на територията на страната. Те са водещи като търговски дял и едва много под тях идват по-малките китайски брандове.

които също не са за пренебрегване от гледна точка на комбинация между цена и качество, от гледна точка на спецификация, отделни елементи. Как работят те, обаче, това вече е съвсем друг въпрос. Трябва да имаме предвид, че покачването на паметта се отразява в покачване на цените на всички такива устройства, не само на умните телефони, но на лаптопи и компютри също.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, така струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Само след минути, точно в 16 ще научим новините от Стефка Савова. Веднага след това продължава Щура събота в ефира на Радио Шумен. Във втория част от предаването ще ви срещнем с Полина Арнаудова. Едно момиче, което през юни откри първата си самостоятелна изложба в Радио Шумен, но има още две интересни хобита, за които ще поговорим.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Над 160 потомци на капитан Петко Войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220-та годишнина от рождението на неговия баща Кирко Каракирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко Войвода с лента, бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко Войвода златния със лента. Сега на дневен ред е изготвените в съвременна форма на музея на капитан Петко Войвода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
3: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко Войвода.
4: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
3: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
4: Това беше една лелеяна мечта моя. И в залеза на живота весело съществи. Много съм искала да направим една такава среща на народа.
3: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
4: Инженер Светлана Костова.
5: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почетта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
3: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
6: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след един месец. Много примери, които може да и се даде от този велик човек.
7: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
3: Паметникът на капитан Петко Войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан с венци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.

0: Към темите от чужбина сега. Агенция Reuters съобщава за голям облак от гъст дим над летището в Рияд, Саудитска Арабия. Преди това са се чули взривове. Властите са изпратили предупреждения през нощта за възможна опасност около столицата на фона на ескалацията на атаките от страна на йеменската групировка на хутите. Все още няма официален коментар от пресслужбата на саудитското правителство. Сайтът за проследяване на полети Flight Radar съобщи за сериозни проблеми на летище Крал Халид в Рияд, включително отменени и забавени полети. Летището бе класифицирано според скалата на сайта с най-високата степен на затруднения, което означава, че на него се наблюдават сериозни проблеми с големи закъснения и няколко отменени полета. Прокуратурата в Испания разследва случаи на злоупотреби в центрове за момичета в Сеута. Непълнолетните мигранти се оплакват от лошо отношение от страна на персонала. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Според официална жалба, подадена в полицията, момичетата са обиждани, унижавани и наказвани физически. Те са преместени в два съседни обекта, управлявани от различни организации, пише испанското издание El País. Вестникът е потърсил коментар от компаниите, които управляват двата центъра, но въпросите са останали без отговор. За сметка на това момичетата разказват, че са бити и обиждани, ако поискат да ползват мобилен телефон. Един от най-сериозните инциденти се е случил през нощта на 10 септември. Двама мъже в униформи на охранители влезли в помещението, където спели младите жени, събудили ги и ги засипали с вулгарни обиди и заплахи за изнасилване. Няколко от тях вече са избягали от центровете за настаняване. В прокуратурата са получени доклад от полицията, както и медицински документи. Момичетата са дали показания и към момента са настанени в друг център за непълнолетни лица в Сеута. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Следва синоптичната прогноза, ще я чуем от Иван Василев.
2: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купеща и купесто дъждобна облачност ще продължи да се развива над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, затворените полета между 7 и 10, за София около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста облачност и купесто дъждовна и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Част от рок-феновете, които се събраха на територията на Шуменско плато, за да се видят, за да споделят спомени и да слушат рок-музика, вече могат да бъдат видени и в нашата страница на адрес bnr.bg/Шумен, както и в Facebook страницата на Радио Шумен. Продължаващо раз събота, музиката избира Данел Денчев, аз съм Стоян Стоянов, обещах ви среща с много интересно момче от Шумен, момиче всъщност от Шумен, извинявайте, момиче, което през юни подреди първата си самостоятелна изложба тук на втория етаж в сградата на радиото, но има още две интересни хобита, за които само след минути ще поговорим.

0: Време е и за обещаната среща с Полина Арнаудова. Тя ученичка в природо-математическата гимназия на Шумен, посещава арт-школата към ОДК Анастас Стоянов, а през юни подреди първата си самостоятелна изложба в Радио Шумен, но творчеството с четката е само една от нейните страсти. Тя също така танцува народни танци и е част от скаутски клуб Мадърски конник. Как се съчетава всичко това, попитах Поли.
1: И трите ми хобита са тотално различни, но някак си аз успявам да балансирам между тях и да ги свързвам.
0: Как привключваш от едното на другото?
1: Ами това вече се е превърнало като нормалното ми ежедневие и не е нищо необичайно за мен.

0: Народните танци са хобито, с което съм се захванала от най-малка. И въпреки кратката пауза, която направих през годините, няма нещо, което да ме откаже от народните танци, защото именно те ни свързват с корените и с нашия народ и нашата държава. А пък това да представяш своята държава чрез народните танци е най-хубавото нещо, когато е и оценено.
1: Разкажи ни за някой случай, в който наистина си имал възможност да представиш България чрез това автентично изкуство, народния танц.
0: Тази година с танцов състав Огнен ритъм бяхме на фестивал в Грузия, където спечелихме гран-при. Там бяхме изключително високо оценени и публиката искрено ни хареса и ни се радваше, както и журито. А пък миналата година бяхме в Италия, там също превзехме сцената, бяхме много доволни от постигнатите резултати.
1: Какви са ти впечатленията от Грузия, една държава, която не е популярна като туристическа дестинация у нас?
0: Факта, че тя не е толкова популярна като туристическа дестинация, я прави истинско съкровище. Имахме възможност да се докоснем до грузинските носи, имахме уъркшоп по грузински танци, пробвахме грузинска кухня. В интерес на истината не се различава коренно от българската. Имаше интересни ястия, не останахме гладни.
1: Какви са ти спомените от Италия?
0: Италия беше първия фестивал, на който аз участвах с този състав, преди това бях в друг. Тогава наистина се сприятелих с повечето от децата и се прекарахме чудесно, освен танците и през останалото време.
1: А как реагират чужденците, когато ви видят в народни носи? Това е нещо много странно. Едва ли до сега са виждали подобни облекла?
0: Много им е интересно и всъщност и на нас ни е интересно, защото виждайки всички народности от всякъде по света с традиционните им носи, просто е супер интересно да видиш какви са приликите, разликите. Много хора са идвали да се снимаме заедно с техните носи и с нашите носи.
1: Да си поговорим малко и за скаутството. Повечето младежи не искат да се занимават с нищо, искат да си стоят в къщи, да си гледат телефона, да гледат сериали по стриминг платформите. Откъде дойде идеята ти да си скаут, да си сред природата, да вършиш много работа?
0: На скаути ходя от 2017 година, т.е. вече 9 години. Скаутството е едно интересно приключение, което не може да бъде описано с думи, трябва да се преживее. И преминавайки през всички възрастови групи, символизирайки етапите и на израстване, на порастване най-вече, с различни длъжности, отговорности, осъзнаваш колко е важно да си самостоятелен, да се грижиш за природата, да можеш да се справяш сам и вече като си пораснал, да можеш да научиш и малките на това.
1: Кое ти е любимо, когато си говорим за скаутски занимания?
0: Със сигурност преходите в гората и планината заемат, може би, челно място в любими скаутски преживявания. През годината имаме различни лагери. И един от тях е зимния лагер, който след тежък преход до хижата, 3 дена имаме различни дейности, свързани с спасяване при лавина, зимна екипировка, неща, които по всякакъв начин могат да ти бъдат полезни в бъдеще. Ние превръщаме в една игра, под формата на която децата се учат на важни умения.
1: Скаутите в Шумен се свързват от 2 години с едно възстановено прекрасно място в парка Кьошковете, Лъвчето. Какво ти идва в съзнанието, когато споменем това място?
0: Лъвчето е едно изключително енергийно зареждащо място, което мисля, че няма човек, който да не е съгласен с това. Супер приятно за разходки, вече след като е разчистено естествено. Преди това не може да се каже, че има нещо под всичките храсти, дървета, клонки.
1: Папрати.
0: Да, пръст и така нататък. Лъвчето е една мисия, която обединява всички активни граждани на Шумен, заедно с скаутите и всички доброволци, които се грижат природата да бъде наш приятел.
1: Кой беше най-трудният етап при възстановяването на Лъвчето?
0: Трудни неща няма. По-скоро, докато не го започнеш, тогава е трудно. След това вече всичко идва от само себе си.
1: Ако имаш възможност да се обърнеш към хората на твоята възраст, как ще ги мотивираш да бъдат по-активни?
0: Не се отказвайте, намерете вашето нещо, защото със сигурност има нещо там, което ще ви кара да се чувствате по-добре, далеч от телефоните и онлайн заниманията.

0: Просто потърсете наистина за вашето нещо, което да ви вдъхновява.
1: Надявам се, че младите ни слушатели ще послушат Полина Арнаудова, ученичка в природо-математическата гимназия в Шумен. Тя посещава и арт-школата към ОДК Анастас Стоянов, занимава се с народни танци и е скаут в скаутски клуб Мадърски конник.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Само преди минути чухме интервюто ми с Полина Арнаудова, млад творец, занимаваща се с рисуване, народни танци и скаутско дело. Сега обаче ще обърнем внимание на може би най-любопитната новина в информационния поток през седмицата. Новина за необичайен рекорд. Броят на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000 души, съобщиха през седмицата от Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка на Япония, в която, между другото, средната възраст е около 50 години и е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Наистина е любопитно, че има толкова много столетници. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на официалният празник почит към възрастните хора, показва, че към 1 септември броят на хората на възраст над 100 години е повече от 107 000 души. Това е за първи път, откакто се води тази статистика, а тази статистика е стартирана през 1963 година. Още по-любопитната подробност е, че около 90% от тези над 107 000 столетници са всъщност представители на женския пол. Това посочват от Министерството. Населението в тази възрастова група достигна рекордно високо ниво, като почти всеки път през тези 56 години, през които се води статистиката, ставаме свидетели на нов рекорд. Данните от юни показват обаче, че раждаемостта в Япония отново продължава да спада до нови рекордно ниски нива, което подчертава една демографска криза, а тя вече се отразява на четвъртата най-голяма икономика в света. Това води до недостиг на работна ръка, нарастващи разходи за социални услуги, свиваща се данъчна основа и все неща, които ще трябва да бъдат преодоляни не само от Япония, но и от много други развиващи се държави, които също са в графата на рекордно ниска раждаемост. В Щура събота обаче говорим по по-весели и по-забавни теми, така че се фокусираме върху добрата новина, че продължителността на живот в Япония се увеличава до рекордни нива.

Покрай новината за домакинството на Бургас, домакинство за следващата година, Евровизия ще се проведе в морският град на нашата страна. В социалната мрежа започнаха да се появяват видеоклипове с различни забележителности и интересни места. Наред с това обаче Бургас започна да се утвърждава и като град, в който изобилстват котки. Една котка пък успя да се превърне в истинска четиринога знаменитост в глобалната мрежа, защото е много спокойна и доста голяма. Една от атракциите на пешеходната улица в морския град. Животното редовно събира около себе си десетки минувачи, които спират, за да го погалят, за да си направят снимка, а мястото, където котката стои, вече е включено и в картите на Google под името Добродушният Шишко. Като има изключително висок рейтинг, пълни 5 звезди и 150 ревюта на хора, които хвалят този четириног бургазлия. В интернет към момента ви казах, че може да откриете котката с името Добродушния Шишко, но трябва да уточним, че става въпрос за женска котка, която хората в района наричат като Мара. Нели е една от дамите, които се грижи за Мара. Тя работи в близост и обясни, че е там поне от 5 години. Появила се, когато е била малко котенце. Вероятно е живяла в нечий дом, защото е била и много чиста, и много дружелюбна котка.

Нали въпрос за снимки, които са публикувани в локацията Добродушния Шишко в Google карти, ми се иска да ви прочета няколко от отзивите. Те са на английски, но българският превод би звучал така. Уникален е, препоръчвам го, 10 от 10. На точното място сте, красиво, малко и пълно коте. Трябва да го посетите, но бъдете мил с него, пише един от хората, оставил ревю. Няма официална фирма на това място, но има една много официална котка, изключителна красавица, гордостта на Бургас, пък добавя трети. За хората, които се грижат за Мара, обаче тази слава създава по-скоро тревоги, защото се притесняват. Имало хора всякакви, дали няма да се намери такъв, който да реши да й причини зло, заради това, че тя е придобила такава известност в интернет пространството. Дано да не се намери такъв човек, а прекрасната дебеланка със сигурност ще се радва на още по-голямо внимание до година, когато Бургас наистина посрещне Евровизия.

0: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Започва денят.

0: Radio Šumen. Radio Šumen.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Ще се покачи ли сериозно цената на хляба? Това ще научим в новинарската емисия на Радио Шумен в 15. Новините представя Стефка Савова.

0: Не се очаква сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделския министър Пламен Абровски. По думите му, рекордната зърнена култура тази година ще осигури качествена пшеница, брашно и хляб. Държавата е осигурила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради по-високите разходи за горива и торове. Абровски съобщи още, че предстоят разговори с Министерството на транспорта за по-евтин железопът превоз на зърно от вътрешността на страната до пристанищата във Варна и Бургас. Целта е да се намалят транспортните разходи на производителите. Министърът отхвърли и твърденията, че земеделските помощи ще бъдат концентрирани в малък брой големи производители, като посочи, че Европейската комисия е определила таван от 50 000 евро за земеделски производител. По отношение на нулевата ставка на ДДС върху хляба, Абровски заяви, че решението е от компетентността на Министерството на финансите. Шумен се включва в световната седмица на митохондриалните заболявания. Днес паметника, създатели на българската държава и драматично кукления театър Васил Друмев, ще бъдат осветени в зелено като част от международната кампания Light Up for Mito. Инициативата е на Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания и цели да привлече внимание към хората, засегнати от редките заболявания, както и към техните семейства. Митохондриалните заболявания нарушават производството на енергия в клетките и могат да засегнат различни органи и системи на всяка възраст. С зеления свят Шумен отправя послание за повече информираност, съпричастност и подкрепа. Отравянето на лешояди застрашава не само редките птици, но и хората и цялата хранителна верига. Това обясниха специалисти от Регионалния исторически музей в Русе по време на презентация по повод Международния ден на лешоядите. Експертите посочиха, че отровите, използвани срещу диви животни, могат да попаднат в почвата и водните източници и така да достигнат до други организми, включително до човека. В България се срещат 4 вида лешояди – египетски, белоглав, брадат и черен. По време на събитието бяха показани препарирани екземпляри и обяснено как да се реагира при откриване на отровени или мъртви птици. При подобни случаи гражданите трябва да сигнализират Регионалната инспекция по околната среда и водите, Агенцията по безопасност на храните, ловните стопанства или природозащитните организации. Новина от света. Цените на петрола се задържат над 100 долара за барел на фона на повишените рискове за доставки заради ескалацията в Близкия изток и напрежението в района на Червено море и Ормузкия проток. Според енергийния икономист доктор Карл Нахле, ситуацията в Ормуз е по-сериозна, но за сега няма пълна блокада на ключовия маршрут. Тя предупреждава, че продължителното оскъпяване на енергията ще засилва инфлационния натиск върху домакинствата и индустрията в Европа. По думите и възможностите на ОПЕК да компенсира евентуални прекъсвания на доставките са ограничени. В по-дългосрочен план Венецуела може да увеличи присъствието си на световния петролен пазар. Нахле е предпазлива към прогнозите за рязко поскъпване до 150, 200 или 300 долара за барел. Според нея движението на цените ще зависи основно от развитието на геополитическата ситуация. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: До края на деня ще има и слънчеви часове, но от запад на изток ще се появи предимно висока и средна облачност. Остава топло с температури максимални между 26 и 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, във вътрешността почти тихо. По крайбрежието вятъра ще е слаб от север и северо-исток и сутринта на места видимостта ще е намалена. Утре очакваме слънчево време, във вътрешността

0: топло с по-високи максимални температури от 27 до 30 градуса. По Черноморието максималните ще са от 24 до 27. За района на Шумен минимална температура 12-13 градуса, максимална 28-29 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава штурата събота в ефира на Радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, аз съм Стоян Стоянов. В последния час от следобедната ни среща по традиция си говорим за спорт и за кино, а за новите успехи на школата по смесени бойни изкуства в Шумен ще ви разкажа само след минути.

Със страхотна новина продължава штурата ни съботна среща и поздрави към състезателите от ММА Шумен, които успяха да се представят чудесно на държавния шампионат. 5 златни и 3 бронзови медала за шуменските бойци, като трябва да отбележим специалното признание за Виктор Иванов, един от най-именитите ММА състезатели от Шумен, който беше отличен за най-добър боец при мъжете. От клуба казва, че резултатите показват израстването на самите състезатели. Те успяха да се класират на второ място в отборната щафета. За подготовката отговаря треньорът на клуба Калуян Колев, но той разчита и на помощ в насока борба от Нермин Якуб. Също така се струва да ви кажа, че медалите и наградите, които състезателите спечелиха от държавния шампионат, може да видите на сайта на Радио Шумен на адрес bnrnews.bg/Шумен.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни

0: В средата на последния час от щурата ни съботна среща Доротея Генчева проверява колко шарен е бил света на спорта през седмицата.
1: Здравейте, започва шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
2: Уф, изкарам я къл.
1: Никола Цолов качи снимка в профила си в социалните мрежи, на която седи на една маса с четирикратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен. Верстапен участва в демонстративно състезание с картинг на пистата Силверстоун. Нидерландеца изпревари 100 любители пилоти за 14 обиколки и 35 минути, а Цолов изгледа на живо събитието. Българският лъв прави силен сезон във Формула 2 и остава лидер в шампионата, въпреки че не спечели точки в Мадрид. Никола Цолов е спряган за място във Формула 1 с втория отбор на Red Bull Racing Bulls, където в момента пилоти са Арвид Линдблат и Лиам Лоусън. Верстапен пък наскоро подписа нов дългосрочен договор с Red Bull. Германският шампион Байерн Мюнхен поздрави Александър Зверев за триумфа му на откритото първенство на САЩ. Зверев спечели финала на US Open срещу представителя на домакините Бен Шелтън. Германецът се наложи с 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 и завоюва втората си титла от големия шлем. Зверев неведнъж е споделял, че е привърженик на Байерн, а от клуба побързаха да го поздравят за големия успех. Искрени поздравления на Александър Зверев за победата му на US Open, написаха от Байерн в социалните мрежи. Триумфа в Ню Йорк е втори за Зверев в турнирите от големия шлем през 2026 година. През юни германският тенисист спечели и титлата на откритото първенство по тенис във Франция Ролан Гарос. Холивудският актьор Джеймс Франко ще изиграе легендарния треньор на Барселона Йохан Кройф във филма Стоичков имало едно време в България. В образа на една от най-влиятелните фигури в световния футбол, номинираният за Оскар Франко ще пресъздаде ключов период от живота на Христо Стоичков, който отваря пред българина вратата към голямата европейска футболна сцена. Франко е сред най-разпознаваемите американски актьори на своето поколение. Ролята му в 127 часа на режисьора Дани Бойл му носи номинация за Оскар за най-добър актьор. Има и две награди и Златен глобус. В Стоичков имало едно време в България той поема предизвикателството да пресъздаде футболния визионер, чието идеи променят играта за винаги. Кройф вижда футбола по различен начин, изгражда отбор, останал като емблематичен в историята и дава на едно момче от България шанса да се превърне в световна звезда. Мачът от седмия кръг на чемпионшип между Дарби Каунти и Бирмингам предостави безспорен кандидат за пропуск на сезона. Сътвори го футболиста Луис Васкес от Бирмингам. В 90-та минута той се озова на перфектна стрелкова позиция след спасяване на вратаря на Дарби Якоб Видел. Васкес беше на 2-3 метра от празната врата, когато топката стигна до него, но вместо да вкара, аржентинския нападател, който се появи като резерва, прати топката над вратата. Въпреки че пропуска на Васкес не беше фатален, тъй като Бирмингам спечели с 2-1, изпълнението на аржентинеца предизвика присмеха на множество фенове в социалните мрежи. Така завършва шарения спорт в събота, 19 септември.
2: Почвам ли?

Със сигурност ще ви изненадам, но най-накрая прокобата на лошите филмови версии на компютърни игри е разбита благодарение на един режисьор, който започна кариерата си от България. Зак Крегър, той се захвана да прави нова версия на филм по компютърната игра за разно зло и получи изумително високи оценки както от критиците, така и от зрителите. Филмът дебютира вчера и се радва на невероятен рейтинг. Чак не е за вярване, че страшна напрегната история по компютърна игра може да се приеме толкова добре. Бързам да уточня, че все още не съм гледал филма, възнамерявам да направя това още утре, но пък Зак Крегър не е режисьор за подценяване. Първият му филм Варварина беше сниман в България и определено успя да привлече вниманието на ценителите на страшните филми. Вторият е събитието от миналата година, наречено Оръжие, стигна и до Оскарови номинации. А какво да кажем сега за новата версия на Заразно зло? Връщайки се първо към старата поредица с Мила Йовович, имаше някои издания от тази поредица, които ставаха за гледане. Имаше и такива, които бяха приети изключително добре от феновете на компютърната игра, но чак пък отлични филми не можем да кажем, че е имало. Критиците обаче наистина в момента хвалят напрежението, динамичния екшън, черният хумор и страшната атмосфера в новият вариант на Заразно зло. Според редица ревюта, които успях да прочета, филмът не само, че създава усещането за компютърна игра, но всъщност успява да добави и един собствен стил. Положителни оценки получават и актьорските изпълнения, както и компютърните ефекти. Според критиците, тук си говорим за една продукция, която обаче е можело да продължи малко повече. Давате ли си сметка кога за последно някой кинокритик е искал

по-дълъг филм. Забележки има и към финала, който според мнозина е най-слабата част на филма. Но пък феновете на играта могат да останат разочаровани заради факта, че историята доста се отдалечава от техните познати сюжети и персонажи. От една страна това е предпоставка за добър филм, от друга е предпоставка за разочаровани почитатели на играта. Като цяло първоначалната реакция е изключително положителна. Филма се възприема като свеж опит за реставриране на една поредица. Със сигурност след този успех творчески от страна на режисьора, започнал кариерата си в България, Зак Крегър, ще има нови продължения. Не съм сигурен, че точно той ще отговаря за тях, но пък тук се поставя един силен акцент върху усещането как ще оцелеем в тази враждебна зомби среда. И може би точно този елемент прави филма толкова разпознаваем и толкова добре приеман. Тъй като премиерата беше съвсем скоро, едва вчера, оценките на зрителите все още трудно могат да бъдат систематизирани, но и тук трябва да кажем, че са предимно положителни.

0: Ако искаш да получаваш над 3000 евро на месец, да имаш стабилна и сигурна работа, стани шофьор в Дискордия. Най-голямата транспортна компания с най-много международни шофьори ще е в твоя град на 19 септември, събота. Дискордия предлага работа на шофьори с и без опит. Чакаме те от 10 до 18 часа на паркинга на Шел Шумен на 7 километър.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
5: Това беше всичко от щурата ни съботна среща. Предаването бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от Данаил Денчев, който избира музиката, и от мен водещия Стоян Стоянов. Да се радваме на последните топли дни, поне за следващите няколко. Следващата седмица ще си бъде истинско предизвикателство. Температурата ще падне с около 10 градуса, но пък да видим как това ще провокира нашето щуро настроение.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 19 септември, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху

0: сигурността на полуавтономния остров. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. У нас правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на ВАС да откаже да разглежда жалбата сред отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Заместник-кмет и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски в новозагорското село Еленово, където посети изложението на земеделски производители от градината до теб. Земеделският министър обяви, че държавата ще търси начин за по-евтин железопътен превоз на зърно от вътрешността на страната към пристанищата във Варна и Бургас. Той отхвърли критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за държавните помощи в земеделския сектор и достигането им до определен кръгове. Репортаж на Стоян Радев.
1: Според министър Абровски, тази година в страната е добита рекордна зърнена реколта, което ще осигури качествени брашна и хляб без очакване за сериозен ръст на цените им. Той посочи, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете.
2: Една Румъния средства по тази линия няма да предостави. Една Гърция ще предостави на своите производители едва 40 милиона.
1: Абровски отговори и на критиките на лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за въпросната държавна помощ.
2: Това, което казах той, че всичките тези помощи ще отидат при 20 големи семейства, абсолютно не е вярно. Самата Европейска комисия е сложила таван от 50 000 евро на земеделски производител.
1: Земеделският министър съобщи още, че следващата седмица предстоят разговори с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.

0: с транспортния министър за търсене на възможности за облекчаване на транспортните разходи на зърнопроизводителите, използвайки по-евтиния железопътен транспорт към портовете в Бургас и Варна.
1: За да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, където то се влияе много повече от цената на тока и от цената на труда.
0: От село Еленово, Стоян Радев.
2: Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министъра на земеделието през следващата година да се запази държавната помощ заради кризата в Близкия изток. Репортерът Веселина Миланова с подробностите.
3: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините Веселина Миланова.
2: От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
4: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
2: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова.
4: Опитваме се да освободим достатъчен ресурс в семейството чрез намаляване на данъчната ставка на семейства с деца, за да може да остане повече свободен ресурс в семейството, за да ги насочват към едни спортни занимания, културни занимания, всичко, което е свързано с изграждането на личността на едно дете, а не да бъдат по цял ден пред екраните.
2: Социалният министър обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Работи се в посока повишаване на подкрепата на учениците от 1, 4 и 8 клас за следващата година. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Отказът на съда беше оповестен на 13 май и беше във връзка с искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Редовният правосъден министър обжалва това решение пред Върховния административен съд. Сега съдиите приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов вече не е директор на Националното следствие и заместник главен прокурор, а министър Янкулов е поискал да бъде наказан само с освобождаване от ръководна длъжност. Пред Българското национално радио днес Найденов каза, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висш съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
5: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. т.е. ние може да имаме избор, но да няма, е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните миналия път от не няколко месеца.
6: Тоест, може да имаме ВСС, който да не встъпи заради процедура.

0: Продължаване, което означава, че това отлага нататък във времето избора на титуляри в прокуратурата и във Върховния административен съд.
1: Да, това е вариант, който може да се случи, съвсем реалистичен, защото е предвиден в законодателството.
2: От думите на Найденов стана ясно, че има данни, че около бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов се групират до сегашните водещи фактори в съдебната система заради предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет.
1: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
2: Каза в предаването политически некоректно правосъдният министър Николай Найденов. Заместник-кметът и секретарят на общината в Кърджали, които бяха задържани вчера по сигнал за принуда, вече са освободени от ареста. Подробности от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: По информация на БНР, сигналът срещу задържаните е подаден от бившата управителка на общинското предприятие Обредни дейности и зали Моника Атанасова. Върху нея бил оказван натиск да подаде доброволно документи

0: Вълчев и секретаря на общината Нермин Мехмед. Договорът и бе прекратен и за мястото и бе обявен конкурс. Тя заведе дело за неправомерно уволнение, но загуби на две инстанции. За новините Валя Постолова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя ред, че сделката премахва трайно и напълно, цитирам, опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Договорът идва след месеци на напрежение между Съединените щати и Дания, в които Доналд Тръмп дори говореше за придобиване на Гренландия със сила, въпреки че тя е автономна територия на съюзника от НАТО. Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия, стана ясно от позиция на говорител на Алианса, цитиран от световните медии. Реакциите обобщава Лъчезар Велев.
3: Договорката ще помогне за повишаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Арктика, който е жизненно важен регион, се казва в реакцията на Отбранителния съюз. Оттам допълва, че НАТО ще продължи да изпълнява своята част от отговорността за укрепване на сигурността в арктическия регион. Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви, че е получил от Дания и Гренландия постоянен контрол върху сигурността на арктическата територия. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързана с Гренландия. А от Държавния департамент на Съединените щати заявиха, че това споразумение ще предотврати всеки противник на Вашингтон да установи военно присъствие в Гренландия или да направи значителни инвестиции там без съгласието на Съединените щати. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че споразумението ще укрепи сигурността в Арктика и Северния Атлантик, а премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен добави, че договорът признава интересите на Гренландия и мястото ни в международното сътрудничество. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, то трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руският санчес флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов информира.
4: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите, като условие за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони.

0: Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Ню-Йорк през следващата седмица.
1: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност. Затова се зарадвах много и на последното изказване на госпожа фон дер Лайен, когато тя говореше вече за нашата сигурност в Европа. Какво трябва да стане следващите години, както и взаимното възпиране, както и съюзите, в които можем да влезем, както и работата ни вече в съществуващи международни формати.
0: Каза президентът пред Българската национална телевизия. По-рано тази седмица Йотова заяви, че ще предпостави пред Общото събрание на ООН и темата за сигурността на Черно море. Черно море вече не е периферна точка, а е разширената фронтова линия с Русия, коментира пред Българското национално радио румънският евродепутат Дан Барна, който е член на Комисията за външни работи на Европейския парламент. През последните месеци в Румъния зачестиха инцидентите с дронове в по-голяма степен, отколкото по българското крайбрежие. Според Барна, до края на войната в Украина, Черно море ще продължи да е гореща точка на източния фланг. Европейският съюз трябва да премине отговорене към действие, коментира още румънският евродепутат.
2: Този навик на Европейския съюз да реагира на проблемите с стратегии не води до нищо. Трябва действия и конкретни мерки. Трябва да преминем към инвестирането в инфраструктура с двойно предназначение в Черно море. Трябва също и да бъде увеличен капацитета на военна мобилност в региона в случай на, както правилно отбелязахте, ескалация на конфликта. Също така, хармонизиране на законодателството за доставки между страните от източния фланг на НАТО и в частност Черноморския регион.
0: Коментира в предаването събота 150 по Хоризонт румънският евродепутат Дан Барна. До 17 часа днес Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 17 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът Бойко Борисов, който призна, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара. Борисов коментира и президентската кампания. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Бойко Борисов заяви, че политическият дебат в страната е паднал до критичния минимум и обяви, че партията излиза от полето на популизма, връщайки се към своята изначална идеология.
4: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини, тази идеология. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите, да създават София и Бургас, Варна и Пловдив.
3: Президентската кампания започна с наркодилъри и педофили. Ако ГЕРБ имаше кандидат президентска двойка, нямаше да чуете нищо за Петрохан, коментира Борисов.
4: От 25-та година аз го казах, че амнистиран наркодилър са задържан. Това обаче тогава не е новина, не е важно. Състезанието, което предстои, за разлика от парламентарните, местните, за които се готвим, цели две неща. Обединителна нация. Кой от тези, които се състезава сега според вас, може да ни обедини? За мен е никой. Върховен главнокомандос. Това са двете неща. Обединителна нацията и върховен главнокомандос. Кой става? Никой.
3: От Бургас, Петя Янакиева.
0: Актове за над 632 000 евро е наложила НАП на хазартни обекти в страната. Половината от тях са за неправилна отчетност. Това казва в Пловдив Адриан Василев, началник на сектор в главна дирекция «Фискален контрол». Статистиката за една година е в резултат на над 600 извършени проверки. Приоритет на агенцията е защитата на уязвими лица в игралните зали, посочи Василев. Именно по такъв сигнал снощи в хазартен обект на Пловдив е извършена проверка по метода «Таен клиент». Още от Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
5: 45 000 в цялата страна са така наречените уязвими лица, вписани в регистъра на НАП, с който разполагат и всички хазартни оператори. Това са хора с хазартна зависимост, които не бива да бъдат допускани в залите. За една година обаче данъчните са установили нарушение на това правило при 19 хазартни оператора в страната. Съставени са им 60 акта за над 56 000 евро. Сигналът, подаден от Пловдив.

0: Пловдив е точно по същата тема и е предизвикал с нощната проверка, разказа Адриан Василев.
1: Наши служители бяха служебно вписани за целите на проверката като уязвими лица. Не се потвърди сигнала. Нашите служители не бяха допуснати. В обекта има установено решение, но той е във връзка с отчетността.
0: Адриан Василев посочи пример от столицата, където игрална зала вече е с 4 нарушения за допускане на уязвими лица.
1: Имаме издадени 3 броя наказателни постановления, като към момента също се обжалват. Ако административен съд ги потвърди, имаме правомощията да стартираме процедура по временно отнемане на лиценза на въпросната зала за срок от 3 до 6 месеца.
0: Адриан Василев посочи още, че за една година НАП е наложила 74 акта, свързани с контрола на отстоянието на рекламите за хазарт. Наложените глоби надхвърлят 107 000 евро. От Пловдив, Паулина Комсалова.
2: Липсва нормативна рамка, която да задължава директорите на общинските училища да информират общината къде поставят камери вътре в сградата на училището. Това заяви заместник-кметът по образованието Десислава Желяскова в интервю за Българското национално радио. По думите и през годините в много от класните стаи е поставено видеонаблюдение заради националните външни оценявания, но постепенно много директори са поставили допълнителни камери. Затова общината е изискала информация от всички директори, къде в сградата има поставени камери. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
3: В правомощията на директорите влиза поставянето на камери в сградата на училището, а законът единствено забранява да се поставят камери в туалетните и съблекалните, както и в техните преддверия, заяви заместник-кметът по образованието на столичната община Десислава Желяскова.
4: Първо трябва да бъдат направени промени в подзаконовата рамка, след което да се определи конкретния ред, по който те ще подават информацията и ще има примерно някаква съгласователна процедура, което според нас е редно. Малкото, защото училищните сгради, специално на общинските училища, са собственост на Столична община.
3: За новините, Виктория Тодорова.
2: Над 160 потомци на капитан Петко войвода от цялата страна се събраха днес на родова среща в Хасково, за да се преклонят пред паметта на героя. Повод за срещата е 220 годишнината от рождението на неговия баща Кирко Кара Кирков от село Доган Хисар в Беломорска Тракия. С най-високото отличие на Съюза на тракийските дружества, златен медал капитан Петко войвода, с лента бе отличена Пенка Чакалова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Да изпълня едно приятно задължение. С най-високото отличие на тракийската организация под случай днешното събитие е удостоена госпожа Пенка Чакалова Генева, капитан Петко войвода златния с лента. Сега на дневен ред е изготвените в съвременна форма на музей на капитан Петко войвода, който ще бъде достъпен до младото поколение най-вече.
6: Пенка Чакалова Генева е на 88 години и е най-възрастният днес пряк потомък на капитан Петко войвода.
7: Аз съм много млада. Най-младата от рода съм аз. На 88 години съм.
6: Дългогодишен преподавател в Димитровград, тя с години изследва историята на героя. Пише 6 книги за него и Беломорска Тракия, като една от тях разказва за издигнатите в негова чест 26 паметника, 4 от които извън България.
7: Това беше една лелеяна мечта моя. И в залеза на живота весело съществи. Много съм искала да направим една такава среща на народа.
6: С организацията на родовата среща се заема дъщеря й.
7: Инженер Светлана Костова.
8: Тази среща по свой начин искахме да му поднесем почта си и да предадем тази обич на бъдещото поколение.
6: Пристигат потомци на капитан Петко от близо и далеч.
9: Аз съм Христо Дойчев, това е Радост Дойчева. Малката ще стане на годинка след 1 месец. Много примери, които може да и се даде от този велик човек.
10: Гражданка Методиева Иванова от Кърджали. Носиме тази кръв на този най-достоен представител на Каракирковския род.
6: Паметникът на капитан Петко войвода в Хасково с почетен карул бе отрупан с венци и цветя. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължаваме с спортните новини в студиото вече Илиан Христов. Добър вечер!
11: Добър вечер! Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена след победа над италянеца Томазо Шчияка с 5-0 съдийски гласа. Във вторник Ибаниес ще боксира с англичанина Абдул Бъртън. В категория 51 кг при жените Златислава Чуканова загуби в първия кръг от Ирландия.

0: холандката Дейна Муурхаус с 2 на 3 отпадна. Мъжкият ни национален отбор по тенис поведе като гост на тима на Дания с 2 на 1 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета. Поединично сега е двубоя между Григор Димитров и Холгер Руне. 1 на 1 сета и 6 на 6 в решаващия трети. Сега е тайбрека. А Елизара Янева триумфира за втора поредна година с титулата на турнира в Пазарджик след успех в финала над нидерландката Лоес Конинг 6 на 3, 6 на 7 и 7 на 6. Женският ни отбор победи състава на Румъния, а мъжкият е пред успех срещу тима на Парагвай в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Утре за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на Федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по биатлон по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А за президент на световния биатлон бе предпочетен словенецът Тим Фарчник, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига Дунав Ботев Враца 2 на 2 и Септември Ботев Пловдив 0 на 3. От 19 часа ще играят Арда и Черно море. Още футболни резултати. Висша лига на Англия, 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2 на 3. Сега играят Брайтън Арсенал, Евертън Ипсуич и Нюкасъл Хъл Сити. Първенство на Германия, 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2 на 2. И Хамбургер Кьолн 2 на 1, нямам потвърждение за края на срещите. Борусия Мюнхенгладбах Майнц 2 на 4 и Вердер Аугсбург 3 на 2. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1 на 1. Сега играят Атлетик Билбао и Алавес. И първенство на Италия, 5-ти кръг, Болоня Торино 1 на 1 и Удинезе Калери 0 на 1. След около 35 минути започват Рома и Интер.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше малко повече облачност в сравнение с изминалите дни, но все пак през по-голямата част от деня и над по-голямата част от страната преобладаваше слънчево и спокойно време. Все още е топло за периода. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, малко по-ниски по Черноморието, 24-28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с времени увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите от Юго-Западна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток по най-високите била и върхове от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В началото на следващата седмица с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува хладен въздух. В понеделник от запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Във вторник ще бъде хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна, на повече места ще има валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, а минималните ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по път Севлиево, Велико Търново, Омуртаг в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по главен път Бяла, Полски Тръмбес в участъка Бяла, Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, увери земеделският министър Пламен Набровски. Правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и на еднократната помощ при раждане. Министърът на правосъдието обяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов. Заместник мат и секретар на общината в Кърджали бяха задържани по сигнал за принуда. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марин Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, заяви министъра на земеделието и храните Пламен Набровски. По думите му, България разполага с добра зърнена реколта, осигуряваща качествена пшеница и добри условия за производство на брашно и хляб. Държавата е отделила 170 милиона евро за подпомагане на земеделските производители заради по-високите разходи за гориво и торове. Набровски заяви още, че не очаква необосновано поскъпване на храните и посочи, че се обсъждат мерки за намаляване на транспортните разходи на производителите, включително чрез по-широко използване на железопътния транспорт. Консултации за определяне съставите на секционните и подвижните избирателни комисии за президентските избори проведе днес кмета на община Шумен професор Христо Христов с представители на парламентарно представените партии и коалиции. Участниците подписаха протокол, който ще бъде изпратен на районната избирателна комисия. Постигнато е и споразумение за поставянето на предизборни агитационни материали на територията на общината. Секционните комисии трябва да бъдат назначени до 9 октомври. Подвижни секционни избирателни комисии ще се разкриват при най-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, като в една комисия ще могат да гласуват до 30 души. Община Лозница планира инвестиционна програма за 5,66 милиона евро през 2026 година. Това съобщи кмета Севгин Шукри при представянето на бюджета пред Общинския съвет. Общия размер на бюджета е 9,25 милиона евро, като 6,18 милиона евро са за делегирани от държавата дейности, а малко над 3 милиона евро за общински дейности. За капиталови разходи са предвидени 687 хиляди евро, а за зимно поддържане и снегопочистване 92 000 евро. Кмета посочи, че при подготовката на бюджета са отчетени необходимите средства за дейностите на общината, както и възможностите за инвестиции и изпълнение на основните приоритети през годината. Следва спорт. Тридесет и три екипажа от България, Турция, Гърция и Румъния се очаква да застанат на старта на класик и еко-рали Златни пясъци на 25 септември. Състезанието е четвърти кръг от националния ретро и еко-рали шампионат за 2026 година с коефициент 5 и ще се проведе по легендарния маршрут от Златни пясъци през Варна, Шумен и Сливен и обратно. В рамките на трите състезателни дни участниците ще изминат близо 712 км, включително 20 етапа точна езда и 10 часови контроли. В тази годишното издание ще участват класически, съвременни и електрически автомобили, като в предварителния списък са заявени 17 ретро автомобила от България, Турция и Гърция, 12 електромобила и 2 съвременни автомобила. При етапа точна езда екипажите ще трябва да поддържат определена средна скорост до 50 км в час и да преминат през контролите в точно определено време. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: През нощта ще бъде ясно, във вътрешността почти тихо. По крайбрежието вятъра ще е слаб.

0: под север и северо-исток и сутринта на места видимостта ще е намалена. Утре очакваме слънчево време, във вътрешността топло с по-високи максимални температури от 27 до 30 градуса, по Черноморието максималните ще са от 24 до 27. За района на Шумен минимална температура 12-13 градуса, максимална 28-29 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа следва емисия новини. Волейболистите от националния ни отбор играят столицата срещу състава на Германия в осми на финален матч от Европейското първенство. От арена София за развоя на матча слушаме колегата Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. България води с 1 на 0 гейма и 23 на 20 точки в втория, в този осми на финал на Европейското първенство. Първият гейм беше равностоен в голямата си част, въпреки че нашите все пак водеха постоянно в резултата. Развръзката дойде при 20 на 18 точки, когато Александър Николов направи три поредни точки, включително две от начален удар, за да поведем с 23 на 18. Малко след това, пък след атака на Аспарух. Аспарухов затворихме този гейм с 25 на 21. В втория гейм нашите още от началото успяха да поведат с 3-4 точки разлика. Разликата стана 6 точки в средата на гейма при 16 на 10, но постепенно германците започнаха да я стопяват, за да се стигне до последните заключителни минути на този гейм. В момента нашите имат и 7-0, за да поведат с 2 на 0 в резултата. В ранният бой днес хорът на Полша надигра с 3 на 0 гейма. Има на Латвия и се класира за четвър.

0: поканихме. Този матч от четвъртфиналите ще бъде отново в София в вторник от 19 часа срещу победителя от матча между Германия и България. Още веднъж България води в резултата след 25 на 21 точки в първия гейм и 24 на 20 точки във втория. За новините от Арена София, Христо Зенев.
1: Партия Продължаваме промяната подкрепя протеста на музикантите от Българското национално радио, настоява за устойчиво финансиране и за по-високи възнаграждения, се казва в съобщение, изпратено до медиите. Припомням, че средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Макар че решения се търсят от различни правителства, до резултат не се е стигнало. В четвъртък цигуларката Ива Джаджева обяви, че ще започне гладна стачка от 28 септември, ако държавните институции не предприемат действия за увеличение на възнагражденията на оркестрите. Това предизвика спешно събрание на музикантите и ръководството на радиото. Генералният директор Милен Митев каза, че недостатъчно доброто финансиране на съставите е част от общия проблем с недофинансирането на самото радио. До края на септември се очаква Министерството на културата да представи предложения за законови промени, според които дейността на музикалните състави ще бъде включена като част от работата на Българското национално радио, за която се получава обществено финансиране. Още за позицията на Продължаваме промяната, изпратена до медиите, слушаме от репортера Мила Младенова.
2: В съобщението се посочва, че повече от година музикантите от симфоничния оркестър, Биг Бенда, Оркестъра за народна музика и смесения хор на Българското национално радио настояват за решение на финансовите проблеми. Но проблемът продължава да се отлага. От Продължаваме промяната заявяват, че проблемът не се изчерпва само с възнагражденията, а засяга и бъдещето на четирите музикални състава и ролята им за съхраняването и развитието на българската музикална култура. Оттам посочват, че според отчета на Българското национално радио за 2025 година средната брутна месечна заплата в радиото е 2440 лева при 3628 лева средна заплата за София, което е изоставане от над 48%. От Продължаваме промяната настояват държавата да осигури допълнително финансиране за музикалните състави и в бюджета за 2027 година да бъдат заложени устойчиви средства за тяхното развитие. От партията искат също Министерството на културата, Министерството на финансите, Българското национално радио и представителите на музикантите да започнат работа по промяна на статута и модела за финансиране на четирите състава. За новините Мила Младенова.
1: Две земетресения над четвърта степен по Рихтер разруляха втория по големина гръцки остров Евбея в Егейско море. Няма пострадали, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: С ферибота и яхти туристите напускат остров Евбея след двете земетресения днес. Трусът достигна магнитуд 4,1 по Рихтер. Продължават туристите трусове, които за сега са по-слаби. Гражданска защита проверява сградите. Няма информация за пострадали. Забелязани са напукани стени и паднали покриви, предимно на стари здания. На места има свличане на скали на пътното платно. Приказва се жители и туристи да избягат пътуване с кола на остров Евбея поне едно денонощие. Сейзмолозите не могат да прогнозират развитието на трусовете поне още два дни. Туристите напуснаха острова, а другите променят резервациите си за почивка, съобщават собствениците на хотели. Гражданска защита информира, че няма паника сред жителите, но приканва за внимание от вторични трусове. Да се отдалечат от предмети, които биха могли да паднат и да са в готовност при необходимост да реагират. Остров Евбея се намира в Егейско море и е втория по големина остров след Крит. Привлича хиляди туристи всяка година. От Гърция Катя Пеева.
1: Отново у нас заради катастрофа е ограничено движението по пътя в участъка Веслец Мраморен. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през Враца, Чирен, Девене и Борован и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост призовават от пътната агенция. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения на облачността ще бъде и почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и в затворените полета ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените котловини между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. Максималните температури

0: и утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална към 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: E ele só fica na conversa fiada, papo furado, segue contando caso, recebe caso contado na mira do seu portátil, sempre tem a beat malditiva do musicídio do mês. Ao acordar em feito, o Facebook é até demais. Ao meio-dia salta diligências musicais, treinando o resto do dia no espelho a cara de pau. E à noite lá no salão da voz total.
1: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад вулана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини, представено от Лилия Герчева. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
2: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.

0: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. Размерът на майчинството за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
1: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Пред Нова телевизия социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности, като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище. Планира се и увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви пред Българското национално радио, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
2: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Чухме лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес бе в Бургас. Той заяви, че ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. И отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистка надпревара. Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Сега към новините от чужбина. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американският президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условие за постигане на мир в Украйна и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
4: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът Илияна Йотова пред Българската национална телевизия. Сега следват и спортните новини. Илиан Христов вече в студиото. Добър вечер.
5: Добър вечер. Продължава осмина финалната среща от Европейското първенство по волейбол при мъжете в столицата между нашите волейболисти и състава на Германия. От Арена София търсим връзка с колегата Христо Денев. Христо.
6: Добър вечер. Добър вечер. А резултатът в третата част е 21 на 25 точки. Нашите започнаха добре срещата, след като спечелиха на първите две части с 25 на 21. В третата германците успяха да намалят, след като спечелиха с 25 на 19. Сега в този четвърти гейм точките са 21 на 22. Говорителят от този мач играе на четвърт финала в Тодек срещу настоящия европейски шампион Полша, който по-рано днес след играят има на Латвия с 3-0 гейма.
5: Крайният резултат от тази среща ще научите в новините в 22 часа. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни днес на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. При мъжете Хавиер Ибаниес се класира за четвърт финалите в категория 55 кг след победа над италианеца Томазо Шчияка. При 70 кг-овите Благовест Неделчев претърпя поражение във втората си среща от друг италианец Габриеле Ронтани. Четвърт финалистка при жените в категория 57 кг е Станимира Петрова, която елиминира словачката Бибиана Ловашова, а в категория 51 кг Златислава Чуканова загуби от ирландката Дейна Мулурхаус. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2 на 3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. Срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2 на 1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1 на 2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0 на 2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3 на 1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е харватинът Аурел Бенович. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Фурнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден от Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарчник. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2 на 2, Септември Ботев Пловдив 0 на 3 и Арда Черноморе 1 на 1. Още футбол, Висша лига на Англия 5-ти кръг, Тотнъм Астън Вила 2 на 3, Брайтън Арсенал 3 на 0, Евертън Ипсуич 1 на 0 и Нюкасъл Хъл Сити 2 на 1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтракт Фрайбург 2 на 2, Борусия Мюнхен Гладбах Майнц 3 на 4, Вердер Аугсбург 3 на 2 и Хамбургер Кьолн 2 на 1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Рейо Валекано 1 на 1 и Атлетик Билбао Алавес 0 на 0. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1 на 1, Удинезе Калери 0 на 1 и Рома Интер 2 на 2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж срещу Страсбург 2 на 1.
0: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник и Дупница до 24 в Монтана и Санаски. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони, по поречията и затворените котловинни полета ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса. В отделни райони между 7 и 10, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
6: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представи Лилия Герчева. България поведено загуби от Германия на 8 на финалите на Европейското първенство по волейбол и тимът ни отпадна от турнира. С подробностите включваме сега колегата ни от спортна редакция Христо Денев. Добър вечер, Христо.
2: Добър вечер. Загуба на българите с 2 на 3 гейма. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини победаха в резултата с 2 на 0 гейма, след като взеха първите две части съответно с 25 на 21 и отново 25 на 21. След това обаче немците успяха да обърнат развоя и след 25 на 19 и 25 на 23 пратиха срещата в тайбрек. Там Бундестима допусна по-малко грешки и в крайна сметка след 15 на 12 точки се класира за четвъртфиналите. Повече от 12 000 зрители станаха свидетели на драматичния развой на матча, с които бяха премиерът Румен Радев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и легендата на българския футбол Христо Стоичков. В четвъртфиналите във вторник отново в София германците ще се изправят срещу настоящия европейски шампион Полша, който по-рано днес срази тима на Латвия с 3 на 0 гейма. За новините от Арена София, Христо Денев.
1: Над 627 милиона евро са приходите от туризъм за периода май и юли, което е ръст с 13% спрямо миналата година, съобщи в Царево министърът на туризма Илин Димитров. Регистрираните летовници за трите месеца са почти колкото преди година, около 3 милиона и 200 хиляди души. Очакванията са броят им до края на сезона да достигне 5 милиона. Министър Димитров е в Царево на национално.

0: Националния форум Дълголетие, гостоприемно лято с представители на местната власт и бранша. Репортаж на Нина Рангелова от Радио Бургас.
1: Това не е краят на сезона, все още има заетост в базите, каза министър Илин Димитров и подчерта, че над 65% от туристите това лято у нас са българи. Средният им престой е 2,4 нощувки.
2: Отново българският турист е водещ, нещо върху което трябва да поработим, т.е. да усилим повече чуждестранните, без да, разбира се, да задърваме българите. Имаме около 11 милиона нощувки за периода май-юли и приходите от нощувките действително са около 13% повече.
1: Пред морските кметове и представители на бранша министър Димитров обяви, че се подготвя мащабна реформа за начина, по който ще се работи в сектор туризъм.
2: Краткосрочните найми и платформи ще бъдат включени в ЕСТИ и ще бъдат задължени да отчитат своите нощувки. А в другото направление ще бъде една промяна в закона за туризма, така че 50% от туристическия данък да бъде харчен за свързаност и за реклама.
1: Именно думата свързаност министърът от кои като ключова. С цел удължаване на сезона пък призова кметовете да подготвят събития в крилата му. За лято 2027 вече са потвърдени 150 000 седалки за германския пазар. Идеята е до година сезонът да стартира с Великден, да продължи с Евровизия и без да затварят хотелите да влязат в активния сезон. От Царево Нина Рангелова.
0: Необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълнение на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, е откроил началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов по време на годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, цитиран от Министерството на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов е казал, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова, Приднестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от редактора Лъчезар Вълев.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Вълев.
0: Президентът Илияна Йотова поздрави Кюстендил с празника на плодородието. Градът чества и 130-та годишнина от първото овощарско изложение в страната, проведено там през 1896 година.
4: Да обичаме всички българската земя, която ни храни. Да й даваме цялата си любов на тази, на която само ние сме способни. И тя ще дава своите плодове. Днес Кюстендил става един от най-хубавите и привлекателни български градове. Не само за своите жители, за своите гости отблизо и далеч. Защото като пазим тези традиции на плодородието, ние днес ги развиваме още повече. С всички вас, с научните институти, с стопаните, с грижата на общината, с грижата на кмета, с вашата обща грижа. И затова градът процъфтява.
0: Каза президентът Илияна Йотова към кюстендилци, които изпълниха площад Велбъщ в града. Празникът продължи с концерт, в който участват Николина Чакърдъкова и Наврокопският танцов ансамбъл. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, минимални температури между 11 и 16 градуса, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове на планините от Западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. She grew up with the children of the stars in the Hollywood hills and the boulevard. Her parents threw big parties. Everyone was there.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Водоснабдяването в засегнатите от аварията на магистрален водопровод във Варна райони е възстановено, съобщи кметът на града Благомир Коцев в социалните мрежи. Той информира, че вследствие в района на колхозния пазар е пропаднал пътен участък вследствие на аварията, но вече е запълнен с чакъл и изравнен. Аварията е отстранена, водоподяването е възстановено, предстои ремонт на засегнати участък от улица Беласица, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провеждат утре. Надпреварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия е само с около 1%. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания в неделя, натискът върху канцлера може да се засили. Днес на предизборна проява в Берлин Мерц призова членовете на Християн-демократическия съюз да мобилизират силите си за последния ден от кампанията. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург предна Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в Североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Учителите в Каталуния подготвят нови протести. Синдикатите сектора отхвърлиха призива на образователния министър в областта за спиране на демонстрациите, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Образователното събрание на Каталуния, независима мрежа от учители, синдикати и училищен персонал, обяви, че подготвя график за нови протести и ефективни стачни действия. След събрание на организацията, нейни представители заявиха, че секторът продължава да бъде в изключително тежка ситуация. И допълниха, че недоволството сред работещите е твърде дълбоко, за да бъде пренебрегнато. Сред основните проблеми в началото на новата учебна година преподавателите посочват лошите условия в класните стаи, високи температури и липса на вентилация, както и увеличаващия се брой ученици без назначаване на нов персонал. От организацията припомнят още, че от 17 години Законът за образованието определя като цел инвестиция от 6% от брутния вътрешен продукт за сектора, докато реалните разходи остават едва около 3%. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Бившият гръцки премиер и настоящ лидер на партия ЕЛАС Алексис Ципрас критикува пред медиите политиката на правителството на Кириакос Мицотакис. Ципрас заяви, че 7 години управление на консерваторите са довели Гърция до положение, цитирам, български заплати, френски цени и китайски условия на труд, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Той обвини управляващите в съпричастност към скандалите за корупция в аграрния сектор. Европрокуратурата продължава разследване за откраднати милиони евро европейски средства с фалшиви документи от фермери. Разликата между консерватори и лявата партия ЕЛАС е, че Мицотакис защитава интересите на международните компании, докато гърците изнемогват от високите цени на храните, горивата и електроенергия. По последни социологически проучвания 45% от гърците не могат да си платят задълженията и са принудени да вземат заеми. В окаяно положение са пенсионерите, каза Ципрас. В същото време Ципрас призна грешките на своето управление и заяви готовност отново да поеме управлението на Гърция. неофициално стартира предизборната кампания в очакване на извънредни парламентарни избори. Редовният вот ще бъде през май следващата година, заяви Мицотакис. По последни социологически проучвания на първо място по доверие са консерваторите, следвани от партията на Алексис Ципрас. От Гърция Катя Пеева.
1: Американският президент Доналд Тръмп нападна остро критиците на изкуствения интелект и центровете за данни, като заяви, че няма да допуска унищожаването на индустрията и обяви създаването на нова правителствена служба AI Force. Тръмп, който се оказва в разрез с нарастващия скептицизъм пред обществеността по отношение на изкуствения интелект и тревожните предупреждения за безопасността от страна на лидерите в индустрията за изкуствен интелект, заяви, че либералите искат унищожаването на изкуствения интелект. Тръмп допълва, че като президент няма да позволи това да се случи. Напротив, ще ценим тази индустрия, ще й помагаме и ще пазим докато расте, написа той в платформата си Truth Social. Христо Христов, слушаме с прогнозата за времето.
5: През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличения на облачността, минимални температури между 11 и 16 градуса, в София около 11 градуса. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планините от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Jack. Au revoir.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Земеделският министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки и размера на майчинското през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума и в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, при Дрестровието, без съгласие на властите в Кишинев. Американски президент Доналд Тръмп подписа закон на Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Ето и подробностите. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишение на цената на хляба.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Абровски допълни, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране на разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация

0: на зърнопроизводителите поиска от българските евродепутати и от министра на земеделието през 2027 година да се запази държавната помощ поради кризата в Близкия изток. Репортера Веселина Миланова с подробностите.
1: Секторът е под силен натиск от продължителна суша, високи производствени разходи и ниски изкупни цени, обясняват в писмото си зърнопроизводителите и дават примери. Цените на торове, препарати за растителна защита, семена и горива са високи, а пазарната конюнктура задържа изкупните цени на зърното под прага на рентабилност. Без извънредна ликвидна подкрепа, производителите не могат да покрият оперативните си разходи за есенна и пролетна сеитба, да платят ренти към собствениците на земя и да обслужват кредитите си. Ето защо от бранша настоява България да внесе мотивирано искане в Европейската комисия за удължаване на действието на временната рамка за държавна помощ заради кризата в Близкия изток и да постави темата като основен приоритет на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие, както и да се осигури нужния национален бюджет и да има ясен график за плащанията към земеделците. Искането за ясен график е особено актуално предвид факта, че приемат по българската схема за 170 милиона евро от така наречената иранска помощ за тази година още не е започнал. За новините, Веселина Миланова.
0: От година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова за Нова телевизия. Размерът на майчинските за втората година няма да е пряко обвързан с минималната работна заплата, уточни Ефремова и допълни.
2: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извън класни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждането на семейен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на таванът на пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разглежда жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избран нов изборен нов главен прокурор.
3: Аз допускам, че ако има обжалване професионално, таквото той може да не встъпи. Тоест ние може да имаме избор, но да няма. Висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
0: ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия, заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистската надпревара.
4: Когато ви създавахме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативно дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. На годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Копенхаген, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е наблегнал на необходимостта от поддържане на високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълняване на отбранителните планове на НАТО в условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб, съобщих от Министерство на отбраната. Относно предизвикателствата на съвременната среда за сигурност, адмирал Евтимов каза, че те могат да бъдат посрещнати само чрез баланс между бързо интегриране и на иновации и поддържане на оперативна съвместимост. Президентът Илияна Йотова обяви, че на общото събрание на ООН ще повдигне въпроса за преговорите като условия за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк през следващата седмица.
5: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът за Българската национална телевизия. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова, Приднестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Велев.
6: В съобщението на румънското

0: Външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Греъм за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редактора Георги Надбантов с повече подробности.
2: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски

0: На закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Руският отговор на новите американски санкции срещу Москва дойде от заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. Отвъд океана разбират само езика на прякото военно възпиране, на който трябва да се отговаря на русофобски мерзости, като закона на мъртвия терорист Греъм, написа Медведев в своя канал в Телеграм. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американски президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на своя реч, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулуарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявяването на споразумението между Съединените щати и Дания за Гренландия. Спорт с Илиан Христов.
3: Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осмина финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2-3 гейма. Нашите спечелиха първите 2 на по 21 точки, но загубиха следващите 3 на 19 на 23 и в тайбрека на 12 точки. В четвърт финалите германците

0: По тенис отстъпи пред домакина Дания с 2-3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2-1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1-2, а Илиан Радулов от Елмер Мьолер с 0-2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на 0 точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3-1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров спечели сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Шефът на федерацията ни по биатлон Атанас Форнаджиев бе избран за член на изпълкома на Международния съюз по време на конгреса на организацията в Бертехсгаден, Германия. А президент на световния биатлон ще е словенецът Тим Фарнчик, който наследи на поста шведа Оле Далин. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черноморе 1-1. Още футболни резултати. Висша лига на Англия 5-ти кръг. Тотнъм Астън Вила 2-3, Брайтън Арсенал 3-0, Евертън Ипсуич 1-0, Нюкасъл Хъл Сити 2-1 и Нотингам Ковентри 0-1. Първенство на Германия 4-ти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2-2, Борусия Мюнхен Гладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2, Хамбургер Кьон 2-1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Шампионат на Испания, 7-ми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1, Атлетик Билбао Алавес 0-0 и Селта Сантандер 5-0. Първенство на Италия, 5-ти кръг, Болония Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1 и Рома Интер 2-2. Шампионат на Франция, 5-ти кръг, Париж срещу Страсбург 2-1.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
2: Добра нощ. В момента температурата в София е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост или ниска облачност, минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Земеделски министър Пламен Абровски беше категоричен, че няма да има сериозно повишаване на цените на хляба. От до година правителството планира увеличаване на детските надбавки и размер на майчинството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Румъния осъди провеждането на руските избори за държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровието, без съгласието на властите в Кишинев. Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот. Съединените щати, Дания и Гренландия постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

момента спет насред тълпата бълващи рециклирано смет. Посред нощите, когато улиците зъзнат празни, намираш нещо, което душата ти да блазни. Прокарва пръста през ушите ти, олицетворява и мечтите ти, или поне моите. Когато се случи, го усеща тя, той и те. Не се безпокойте, живота ни е стрес.

back to the two. One.

пожалее. Летеле. Чуден си Боже, нише лие. Не ли си Боже на небето, земя се веке е запустила, че си имаш златни ключи и отключеваш йогнена сарая.

слънцето Боже чуе. Да си ни дени изгрева, лу изгрева на край земе. И още рано преди зората, не ми слънце ни грее. Пусто ми поле останало, пусто ми поле запустено. Я ти, Боже,

са молба, моли, да си слезеш на полето. С тебе ясно слънце, да си грейне, да си блесне. Ще оставил своя земя, своя града.